Tēnā iau, tēnā koe, i ruia mai i runga rira i te oraka hanga o te ao, i te kunanga mai o te tangata, hei hono, hei here, i ngā whakatupuranga no atua whakarere, he atua, he tangata, he tangata, he atua. Whakatoa puma i rā e aku korakora ki taku taku ahi, ngā uri o ngā tūpuna, ngā uri ngā waka, i whakawhitia tātu mua nunui a kiwa. Ma te atu he wenuku, wara mai rā he wenuku. Titiro aka nohi, ke te kapua te ringa, ko te oranga. Whai aururo atia, te kai e te rangatira, te hihikotanga o te hinengaro, te kākama o te tinana. Ripo, ripo, kaua nāe. E o ngā whakate tohi o ngā rangi, tagarunga iho anāku kā huko orako. Āro hiro hi whenua, ārā hira hi tangata. Te atao aku whēngā e. Māori mā tuhia ki te rangi, Māori mā paua ki te whenua, titia ki te ngā kau heahi kā tonu e tihai Māori ora. Tēnā, ia hake rā te anamata mō tātou ngarangatahi Māori o te tai tokerau. Ko te pēhia i tātou i roto i tēnei au, hangarau i roto i tēnei au, hurihuri. He hakei tua tau e māpara o te wānei mō tātou. Me pēnei ake rā te kōrero. Ma te atu he wenuku, wara mai rā he wenuku. E haro hoki te mea, ko te wā tuatahi tēnei i tipai ngā waka o tātou tūpuna ki a orai. Me pērā anō tātou, ki a tātou tūpuna mā rohirohi, i whairā ngā tohu o te rangi, o te whenua, o te moana, ki te rapu oranga. Me rapu tātou, i ngā rautaki hau, i runga anō, i ngā tikanga o tātou mātua tūpuna. Ko ētahi āhuatanga i rereke, engari ko ētahi e pūmau tonu ana mai rānu. Ngā kōrero tuku iho, ngā mātauranga o mua me ka wetonu. O tira me hoki ake a hau ki tētahi o ngā tohu tohu a rātau mā. Titiro ako nohi, kei te kapu o te ringa ko te oranga. I tika ana anō rā tērā kōrero, engari, he hatu kei te kapu o te ringa. He waia pūkoro, he oranga anō. He taonga rangatira te waia pūkoro. E mōhio katoa nā tātou ki ngā mahi whakamiharo o tēnei taonga. Engari, kia tūpato, kia mahara koe, ko koe hei rangatira mo te waia, ka ue tukua te waia hei rangatira mou. Koia pea tēnei te wero nui kei mua i te aroaro o tātou o tēnei whakatupuranga. Pake pai te hurihuri a te ao, e tupu tonu ana, e whanake tonu ana. Ngā momo hāngarau, e huringa āhuatanga noho. Ngā momo mahi kia whai pūte ai. Taino atu ki ngā tikanga whakawhitiwhiti ngā whakaaro. He oi anō, ahakoa ngā rereke e tanga o te ao hau. E kore rawa te, ngaro te mana o te whakapapa, te reo Māori. Ngā tikanga me ngā mātauranga tuku iho, koia ēnei ngā pau e tūwai te tangata Māori. I tēnei rā, a haere ake nei. Ki te hinga hoki ēnei pau, ka papahoro noa iho te tuakiri Māori, te tino rangatiratanga me te mana motu hake e whāia nei kia mau. I ngā rā o mua, ko te mārakai, ko te awa, ko te moana, ko te marae, ngā wāhi ako wai te tamaiti. I ngā tikanga o te manaaki tangata, te aroha, te mahitahi, me te whakapau kaha. I ēnei rā, kua huri kē te āhua o ngā wāhi akoranga. Hei kura, hei whare wānanga, tae noa atu ki te ipurangi. Kei roto i ngā waia pūkoro, ngā momo mātauranga o te ao. Me pato noa te matikara,
ka putake ngā kōrera katoa te ao whānui. Engari, ko te pātai nui, me pēhia i tātou e tūpakari ai i roto i tēnei a Matihiko. Mā kue titiro, ko te ana mato o tātou ngarangatahi Māori, he ana mata e tū kotahi te ao tawhito me te ao hau. Kaore e tika kia whakarearea ngā tika ngā mua, kia riro mā te ao hangarua nake tātou e arahi. Engari me whakamahi te hangarau hei waka kawe i ngā taonga tuku iho. Mā te ipurangi e hora i te reo Māori ki ngā whenua katoa te ao. Mā ngā pāpāho Matihiko e rangona ai i ngā waiata tawhito, i ngā karakia, i ngā pakiwaitara ngā tūpuna. Mā tātou anō enei taonga e kawe. Kei o tātou ringaringa te kaha hei whakarereke i te ao. Toko maha ngarangatahi Māori kua tū hei kai tito waiata, hei kai hanga kiriata, hei kai pākihi, hei kai ārahi hoki i roto i ngā kaupapa hangarau. Aha kua ngā tai mahatanga e pakari tonu ai te tū wa te Māori. Ko te mea nui, kawarawa tātou e whakapono ki ngā kōrero whakahāwe a te hunga kuare e mea ana. Kaore tāe a te Māori ki ngā taumata tiketike e tāe ana. Kua roa ngā tūpuna e whakaatu ana i te māia me te kaha o te Māori ki te urutau ki ngā hurihanga o te ao. Me hoki ki te ukaipō o te mātauranga Māori, ko te reo Māori te manoaroa te iwi, ki te mate te reo ka memea haere te ahurea. Nā reira, me kaha tātou ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Me mōhio marika te tangata ki tōna whakapapa. Mā te whakapapa hoki te tangata ka mōhio ki tōna tuakiri, ki tōna ahurea, ki tōna pepeha, ki ona whanaunga, ki tōna tūranga waiwai. Ki roto i tēnei ao nui, he maha ngā mea e whakapuapua i te hinengaro o te rangatahi e takai ki te raru. Nā reira, he mea nui te whakapapa me ngā tikanga hei pau herenga mo te tangata i ngā ngarunu nui o te wā. E ki te ana hoki i ngā raruraru e pāna ki te haura hinengaro o te rangatahi. Nā ngā kaimahatanga o te ao hurihuri, ka pā te pauritanga, te mokemoke, me te kore whakapono ki a tātou anō. Nā reira, me tautoko tātou ā te whānau, ā te hāpuri. Ki te ao Māori, e korai te tangata Māori, e tū mokemoke. He whakapapa hoki tōna, he whānau, he hapu, he iwi. Mā te mātauranga, mā te reo, mā ngā tikanga, me te arohai ki te iwi, ka puawai ai ngā whakatupuranga kei te haere mai. Engari, ka warawa tātou e mataku ki te whai o tātou moimoia. Kei roto ia tātou te kaha o ngā atua, o ngā tupua, o ngā tūpuna, te māramatanga o te ao hau, me te wawata kia pai ake te ao mō ngā mokopuna. Nā reira tātou mā o te tai tokerau, kia kaha, kia māia, kia mananui, ko tātou ngā kai, ko tātou ngā kai whakaora o tēnei rā, o tīrā, ko tātou ngā kai hanga o te anamata mō ngā uri whakatupu. Pupuritea kia ū ki te whakapapa, kia mau pono ki te reo, kia aroha ai ki te tangata, kia kore rawa e te Māori e memeha ki te hurihuringa o te wā. Kia ora.

0: Raya.
1: Toi, me te tākoro poi tūkohu. Ko tāna kaupapa kōrero i tēnei ahiahi, mana motu haketia tō tai ao. E te whare humai anō te pī ki pakipaki, ki ahine te āio, Chapman.

Ko te tangi o te rori, me te moni tau kia wairaini, ka rongohie papasru i te ao, i te pō. Kei ware ware hoki, te mauheretanga, o tōna no krani pā, a tainui, kei mauti. Tūturu e kore e pana no, i te hoki ngātua papasru, ki te kōpua te whenua. Hākua ka hore anō kia tau te taitara ki te whenua, maroto mai ngā whakataunga tiriti. Koinei ki au, te whakatinanatanga o tēnei mea, mana motu ke tia, te taiao. No reira, ka hoki ki te pātai mēri o nā tāra. Te mana, te moni, mana motu hake tia te taia. Ko tāku, kaua e aruaru noa nei te moni, engari, meu ki te mana. Ko te kaitiaki, ko te whakatinana i te rangatiratanga, me o nā hauhaketanga katoa, e ka wetonu nei. Ko tāku i te rā nei, he tautoko i tērā kaupapa, mā te tuku i ēnei kōrero, kia kore e ngaro noa. E oku mātua, kia kahara koutou. O ti rā mātou katoa, Ngāti ki ore o te rā nei. Kaua e maumau ngā tō hea ngā tūpuna. Kia mau, kia au. Ā, ko te wahanga ki te whakatau i te taitara o te whenua, e ore ore tonu ana. Nā, mo tēnei wā, ko taku aro ki te hā o mākura, he pere pere tonu i ngā tarutaru, he whakatō tonu i ngā tupu kumara, ki te tahataku pāpāke, a here ora. Me te waiata i ngā waiata rōre kā taku papa hōri, me te whāna, pēnei nā. Kōrangi te tuanui, papa tuanuku te papa. Ko matau te iwi mana motu hake, ko te mahi he tia kia. I te whenua. Huri nō tō tātou nei whare tēnā koutou, tēnā koutou kia ora hui hui mai tātou, katoa.

Rocco. Oh. It's what I need to tell to my life. I did a homer. He homer. Paul. He kaipia. In Mahiana, it did the body kai. Kahore uki te tangata e hare mai ni tēnei rā. He kāpō pia noku. He hakari nui te hanga nei. Hina hoki te nui o te pau. Taihua. E hara tērā i te pau. He ahi kē. Hea tērā i ngā wīra. He mā purapurana ngā raiti. He trakapatu ahi. E mārama nei aine. E kainga na te whare kai e te ahi. E rere mai ana te ahi ki te whare nui. Ka pehetea ngā tamu, ngā kāhua ngā tūpuna, ngā kairo, te taumata. E tā tauma. Kua tūrei tike. Kua pau katoa te marae. I te ahi, te kai. Te tiro ki te kuia nei, kō mamai. Whewhenge te kanohi, tā pā ngā ringaringa. E tangi ana. He tangi haka momori, ki tōna marae, kua ngaro nei. I wāna hoki ai, ko tana tūranga waiwai tēnei, mai tōna nohi nohitanga. Kui anoa, kua pungarehutia. E te marae e okorihi, nunumi atu koe ki te pō. Kia maru tunama, kia maru wehima. Nāna nei koe i hanga. Ta koto atu ki a rātau ngā rua whakautu. Oti atu wai. Rua tikau mā tolu tau ki muri. Ka toro tōku marae a okorehi. Te kāinga o tōku hapu. Te whare nui, te whare kai. Pau katoa i te ahi, te kai. I taua rā tonu. Kā ki te tōku hapu. E rua puano ngā momo ahi. He ahi kaitao. Kātahi. Kā rua. He ahi kā. Nā te ahi kā i ora tonu wai tōku hapu. A Ngāti ue o neo. Hea tēnei mea te ahi kā? Ko te tino kāinga tūturu o tētahi mea? Ko te kāpura e maha na aia i roto i te makariri? Ko te ahi e ora tonu aia i roto i te pungarehutanga? He tino taonga tōku marae ki a hau. Kā tahi au kaha kāro? Te rā e tahi atu taonga. Kaua noho i roto i tōku hapu. Engari, kei roto i te ao Māori katoa, e tatāna kia pungare utia. Pērā tonu i tōku marae. Ko tētahi o ēnei tāua, ko te reo Māori tonu. Engari, ka horeau e kōrero ana mo te reo Ngāpuhi, e hakaako nei tōku pāpa i ngā wānanga te taumata. Ka horeau e kōrero ana mo te reo o te kāinga, hei tā kingi rā ki te ore he bāinga. Ka hore hoki au e kōrero ana. Mo te reo, i runga i te pauaka hakaata. Te reo, i roto i te hui, i roto rāne i te kura. Ka hore, mēruku hohonu kē atu. Ki te pūtake o te raruraru. Ko te reo, e kōrero nei au. Ko te reo, i roto i te whānau. E kōrero tiana i te kāinga. He hau i pēnei ai, e kāingāna tēnei taonga e te ahi. Anei te tahi. Toru karaka i te ahi ahi, kā tangi te pere, hūrō kua mutu te kura. Kā o makatoa mātou ki te kieti, kā patre atu ki ringa i te rori. I taua rā katoa. E kōrero Māori anā kuhua i te kura. Me te atāhua. E tāna hoki e rātou te kōrero Māori i waho i te kura. Hoi, e kore. I te rori, e rereke. Ka pātai au kia kuhua, ko aha tātou. Kā tahi ka hoki mai te kōrero. Whakarongo, whakapuno, whaka
te mangai. Ai ni pea ko te reo tera o kaikohe. Engari, ehara i te reo Māori. Kei pungarehutia te reo Māori. Me pēhea te tiaki. Mā te tiaki i te ahi kā tonu. Ko te reo i roto i te whāna, i roto i te kaina. Koia tērā ko te ahi kā o te reo Māori. Inā hoki, ko te kainga te wāhi toitū te reo. Ko te kainga te haka marimari mo te whāna. Haumaru hoki mō ngā momo kōrero katoa. Ētahi kōrero e ahena koe te kōrero i te kainga. E kore rawa e hakaitea i waho. Pēnei nā. He mokopuna hau tā māta. Ko ai yari ki hita te ima. He kaitonu te mahi a te bebi nei. I a rā, ka haere mai a te pare. Ka api a feu te bebi hanga momona nei. Pau te kaha. Ka putataku kōrero. Pai te porohita o tō hanga e wai yari ki. Ka ati i hohe hohe ia. Hei tāu. Ko pēhia i na haere au ki te kura. Ka kōrero ki taku hoa. E mara, pai te porohita o tō hanga i te rā nei. Ka puta no pia te reo kaikohe. Whaka miharo. Kei hea te wāhi, kei reira te nuinga o wāu kōrero. Kōrero aroha. Kōrero ngau tuara. Kōrero koniai. Kei hea te wāhi haumaru e kōrero nei te tangata mo ona hakaaro katoa. Kei te kaina. Hei tā Joshua Fishman, he tohunga no te ao whānui i roto i ngā āhuatanga kōpepe i tētahi reo. Ko te kura, e haka aku ana i te reo. Ko te whānau, e haka ora ana i te reo. Ka pēhia e tātou mā, i nā toi anahe ko te reo o te kura. He reo pāngarau noiho. Ka haere au taku māma, mō ngā raruraru i wainganui a māu ko taku whai ai. Ka pēnei te kōrero. Māma, e hi hamu popuna ana koe? E, ko! Pēha mai ana koe? Māma, ko pāngarau te a māu ko taku whai ai ko. Tahi, tāpiri, tahi. Kā rua. Engari i ae nei, e hi ana i a kia mahi whakarea māua. Kā hore au hea kāiana. Nō reira, ko mahi pāngarau tango kē au. Rua, tango, tahi. Kātahi noi hoi ae nei. Kia tūpato. Kei pērātia tō tātou reo. He reo kura noi ho. Kā pungari. Te reo i roto i te kaina. Te reo i heke mai i o tātou mātua tūpuna ki a tātou anu. Hakaro tātou. Hakaro ki tērā mutunga o te kōrero Māori i roto i te kaina. Ka pēhea te āhua o tawa rā. Ka ara moata pea tā mātou mokopuna wai ariki. Ka hare mai ki te tēpu parakuhia. Ka pātai mai kia. Whaia ngātai. Hea te tikanga o te kupu porohita nei. Anei, te haka utu.

0: Ei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou kaupapa. Ki roto I whāngarei te renga prāwa ki te kura o Pamapūria e tātou mā. Ngā manu kōrero 2026, ko Oti Wero o ngā kōrero rite. Hoi no, kia rite mai e tātou mā, mō wene o ngā kōrero tēne mō ngā kōrero katoa ara ngā freestyles. Oh, pēhea rā wēne o ngā kōrero e aning.
1: Yes, kōrero tēne e hārea ki nei. I konei ka tino ki te tātou I te pūkenga o te kai kōrero. So, e hikaka anai. Hari ana te ngākau. E ora tonu ana ngā mahi mani kōrero I wanga pūi a tātou o te tai tuki rau.
0: Ai, yeah. Ko tēnei te wā kia tino rongo I te ngākau tūwhera, I te ngākau puare, I tēnei wā, kia rongo ki wero o ngā kōrero tēne, nā ngā kai kōrero katoa o te rangi nei, ngā tuakana me wene o ngā kaupapa e rua ko te rāwhiti roa, me tāturi kara.
1: Ai, mihi ana, I tēnei rā, tēnei wahanga kōrero tēne, he wahanga motuhake ki ngā tuakana, I te bea, I nanahi tonu. Ai te mata ko ngā taina I te rā tuatahi mo tēnei o ngā kaupapa ngā whakatatai manu kōrero ārohe. E nā nei kōrero tēne, 3 minute ko tukuna ki ia kai kōrero.
0: Ai, tika tonu hoi no ko te kai kōrero tuatahi e kore whakai kia papaho no reire e tātou mā. Kia haka kahore tēnei o ngā papahotanga mō tēnei o ngā kai kōrero tuatahi. Koi ara, etahi o ngā wā, kore hihi ana, wetahi o ngā kura, wetahi o ngā kai kōrero, kia papaho mato ora, nō reira, koi ara, tāku kia tātou katoi tēnei wā, nō reira, manawa nui mai.

0: Rei hoama, ko te kaikōrero tuatahi, wāhi ake tēnei o ngā wahanga kōrero tēnei Isabella Latta. Tētahi o ngā tuakana o te haikura o te kāmo, ko ia tērahi tono mai. Kia mātou, kia kaua, mātou e pāpāho i tōna tū, i roto i tēnei wahanga. Rā te wahanga o kōrero tēnei. Some of our speakers have asked that they not be broadcasted, so aroha mai e hoama. Ko ia pea I ki te koutou I tērā o ngā pānui, tukanga karere. We apologise. Hewe, ko ia rā te inoi a etahi o ngā kura. So, ko tōna tikanga te wahanga kōrero tēnei. We're going to be rolling in and out of kai kōrero. So, ko te kai kōrero e haere ake nei ko Pautama Tahana no te kura taumata o Panguru.
1: Kia ora, ko Pautama tōku ingoa. Ko tōku tapu tapu I tēnei wā, ko tēnei whakaero a te honu. I āku ki te ngā tuatahi, he honu kē tēnei. Engari, mena ka hohonu o whakaaro. E rua ngā taha ki tēnei tapu tapu. Ko tōku taha Māori, me tōku taha Pākehā. Pērā ai ki te honu, he māro tēnei taha. Pērā ki tōku reo, me ki tōku mana. Ko tōku taha Pākehā, e pā ai ki ngā ki te aomatahiko. Pērā ki ngā rorohiko, he māma ake tēnei taha ki te pakaru.

0: Era nei mai hoki mai e hoa mā, ki tēnei o ngā wahanga kōrero tēnei atu i te kāreti o Puma Pāria. Ko tuku nā te wā ki ngā tuakana ki te kauhau, ki te kōrero, ki te wero hoki i warātau kaupapa. Tēnei koroke, roto mai o Panguru, te kura taumata o Panguru, ko Pautama Tahana Tona Ingoa. Katahi anō ka rongo mātou i te ringi o te pere. I te wā tuatahi. So, ka whakawhiti anō ki te ātāmira, ki te papatua.
1: Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
2: Koe Pautama. Kamaki, Pautama. Ia tātou e tatari ana ki te kaikōrero tua toru. Kia mahara ake tātou. Me wahangu ia te wā e kōrero ana te kaikōrero. Ka pai.

0: Kai kōrero e whai ake nei. Nō te kāreti o Kaitaia. Te wahanga pei, te Huri Nui Jones. Homai te pakipaki kia Olivia Hauiti.
1: Ka puta ohorere mai tōna ahi. He ori te tērā ahi ki te ara, ki te rama i runga i tō ara, pēra ki tōku kōrero i tō wā. Engari, tērā pea, kāore tērā rama, he rama anake. Tērā pea, he tangata. Ko tētahi o ōku hoi arahi i roto he tōku hoi ora, ko tōku Rani Papa, a Henare Hawati. I mai i aia, a kōhau, te manaakitanga, te aroha, me te kaitiakitanga. Ka pātai au tēnei ki a koe, ko wai tō kai arahi, ko wai tētahi o koutou kai arahi. A ka hoki ki tēnei kanara, he kanara wai poroporo, he mea ākua nui, engari he mea atāhua hoki. I ngā pō, ka hoki ahau ki tētahi wā o tōku tamarakitanga. I ngā pō, whēuri, ngā pō tino whēuri, kurua tōku Kalani Papa i tētahi ahi i runga i tēnei, i runga i te kanara. Ko ia tētahi tangata he rangatira i roto i tōku koeora, i tōku oranga. Engari, ka noho māua ki tētahi taha o te kanara ā ka whakawhiti kōrero māua. He mea pai ki ahau, he maumahara pai ki ahau. Ko tērā tētahi mea ko tērā maumahara tanga, tētahi mea ka haere i roto i tōki hiningaro i ara. Anō, ko tēnei he kanara, ko ahau Olivia Hauiti, no reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.

Rapu-rapu ka wana, ngā mahuri tani whātau pauri, kai hea rā, kai hea rā. Ngā tika ngā aku whenga, aku tupuna e ngaro nei. Auwe kei konei anō, kai roto i a hauwe. Kia ora, nau mai.

0: tekitene tata i te ua tanga o ngā tene, atu i ngā kōrero o rite, no reire tata ma kia manua nui mai ki wene o ngā tauira o ngā akura. E pehia nei tata ngā pakeke i pera ai te tū mō ngā kōrero tene.
1: Yeah, aroha, he mahi ua ua tenei hama, o nera ko Kalia Hill no Tikitanga High School. Ana, kei rao, ngā kupua kia kia, ona hoa.
0: Nui te tautoko o ngā kura katoa ki aia. Nō reira, mehe ake.
1: He mahi nui tēnei, i te mea ki pai tō tātou whare i tēnei wā. Ki te hoki whakamuri tātou, paku, tōku i tēnei, ngā nama, i te ata tonu nei. E nā nei, kua muia katoa tia tō tātou whare. So, he weti weti tērā, te tū ki mua te aroaro.
0: He tino maunga teitei tēnei kia piki ake, ko ngā kōrero tēnei no reira tēnei wero. Ai, he mea haka tupu e ngā tamariki o rātou māia i wētahi atu ngā wā. Ka rongo nei te turi-turi o te whare nei e tātou mā. He tautoko marika ki ngā tamariki katoa ka tūkirangi i te papatū waiwai.
1: Ai, anera e hoa mā. Ko te kurataki mā o Manganui o Wai, Broadwood Area School. Anera, ko Linux Taylor mo te wahanga te korimako o.
0: Ai, nō reire e tātou māka ki tēnei ngā tamariki katoa kua mangu-mangu pai i tēnei o ngā whare mō tēnei rā tuarua ka tatatai atu ki te otinga o tō tātou rā me tēnei kaupapa o ngā kōrero tēne. Nō reire pai te kite i te tini me te mano aha tia te tawhiti o te haringa mai o te rangi a niwa-niwa o wetahi mai te hiko tika ki tēnei wāhi o rei pai ka hara mai wera o ngā uri o rei tū ki te kāinga nei. Kia noho tahi tātou?
1: Kia noho tahi tātou, kia whakanui tātou i a tātou anō i roto i ngā mahi manu kōrero he tino pukenga kei ia kai kōrero no ia kura. Te tū ki mua mo te tekau, tekau mā rua, tekau mā whā meneti, te kaihau i ngā kōrero, te whakatakoto kōrero. Yeah, hara i nei mahi, te mahi māma e mihi kawana ki ngā kaiwhakawā hoki. Rawe, te rārangi i ngoi, tēnei tau. I nei kaiwhakawā, he honunga ki roto i a mātou, te taitokerau, me mihi ana ki tērā. I nei kaiwhakawā, he tino toki ki ngā mahi haka, ki ngā mahi waiata hoki. So I think e rua e rua, you know, e hāngai ana, e whai pānga ana ngā mahi haka waiata ki ngā mahi manu kōrero pia e awa. Yes, surely.
0: Nā te nui o te wā kia wahangu ki roto nei, kōrero, hakawhiti kōrero, te iti me te rahi ki roto i te whare nei. Hoi no, me te mihi atu ki toa tātou whanaunga, Tūhoro Nuku. Tūhoro Nuku Smith, i kone ia i te atanei mo te nungo o te rā, kia kōrero ngātahi, me koe ani kōrua tahi, pēhia rā te no o te tēnei o ngā rangatiro o nāini.
1: Māua tahi, you know, he honunga ki roto uta te whanga, ngauri o Taira Tumaru, so mihana ki taku i rāmutu o tira ki tōna whānau a Tāhua. Mihi ana. Anera, ka whakahoki anō tātou ki te papatū wāwai. Anera, ko Lennox Taylor, te kura takiwa o Manganui o Wai.
2: Kāmatū me wahangu. Hapai. Hari te tātou.

0: Ai hoki mai ano i runga te wahanga o te reo te rangatira, a ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Hāmi Piripi. Hoeno, kia rongo mai ano koutou, we tahi o ngā āhuatanga e pāmaina ki a tātou, i roto ano i ngā kōpeketanga, i ngā marama, engari te mea pai kia rongo ngia ngā kōrero. Tēnā koe Hāmi.
1: Tēnā koe whāia, tēnā tātou katoa.
0: Oh, ka pai i te rongo ati i a koe me te reo. Kamutu ngā āhuatanga e pāmaina ki a tātou. Hoino, ka hoki mai eno ki te hau kāinga ki roto i muri whenua ki a rongo nge ake. Iaha pū e tahe o ngā kōrero e puta here ana. Engari, tēnā pea, ka rongo ano koe we tahe o ngā kaupapa ki roto i pōneke. E pāpāmaina ki te kāwanatanga. Ko rongo nge ake tēnei wahanga. Ko a ka mutungutungia we tahe o ngā mahi. I te wahinene i the minister ia Nicola Willis for public services on cuts ne? Nā, koe o ena we tahe o ngā kōrero. Kamutu kei konei ano a Hāmi. Kia ora mai, Hāmi.
1: Kia ora, whaia. Hoi o āhua mataku hoki au kia putataku kōrero mo Nicola Willis me te āhua tanga o wana kaupapa aroha nau ki tō tātou ne iwi. He whānau pōhara no, you'll be very pōhara afterwards.
0: Ai, ka tika tau.
1: Koe tira ngā mahi a te kāwanatanga.
0: Kāwanatanga, ai.
1: Ai, rā. Ina pōrā i hui mātou te rōpū kāhui ia raraunga. Te rōpū kāhui raraunga. Koe tira ko te... Ko te statistical profile nea ke i te kohi kōrero data rānei kia whai rawa hoki tātou e rutu i te āhuatanga o ngā kōrero. I nā pōra i noho nei tā mātou nei rōpū ki te mo te huri tau te kau tau i roa tēnei rōpū. E whakamahi ana ngā mahi e pāna ki te senses wena mahi katoa. Nā, e runga i te hari o te huri tau o te rōpū nei nā. I haere mai Peter Lucas ki te whakatakoturi wana mahi. Nā te mea, ko i e te mea anga whakamua ana. Kei mua hoki te koro kena i ngā mahi katoa. Tino paira watu wana mahi. Nā reira, i hui mātu he nui hoki te hui. Ngā tohunga mō e nā tūma mō mahi i haere mai nei ki Pōnehe. Tainu mai ki ngā memo te whare pāre mata. Ngā mea te nōta anō hoki rātu i haere mai. Oh, tino pai rau atu. Pai te kai, pai ngā mea katoa. Nā reira, kua rewa tēnā kaupapa. Mo te data sovereignty, nā kāore kore, kā riri mai te kāwanatanga mo ena ena kupu haua. Engari e tikana ki pupuri tonu tātou ki te mana o ena mai. Nā te mea he taonga no hoki tēnā kōrero me pē hoki tātou e tiaki wa tātou nei o tātou nei tāngata. Mea ki hei tātou i tino mōhi o kōwai rātou, nōhea rātou, e mea rātou nei circumstances, wena kōrero katoa. Mea ka tika te mahi a ngā rōpū tautoko, e tikana kia whai kōrero hoki ki te whakatutuki. Nā reira, tino pai hoki te hui. Engari, ku whakatūria tēnā rōpū, tēnā hui rāne i runga i ngā pokuwhiwhi o te Iwi Chairs Forum, National Iwi Chairs Forum. Koe e tere ko the ILG, the Iwi Leaders Working Group, mō ena kaupapa. Nā, ko pai te haere o te Iwi Chairs Forum, te ahu nei. Oh, kei ngā taha hoki a hau i enei rā, engari, pai taku mātaki-taki atu ki te kaha o ngā hunga e whawhai ana mō tō tātū nei tino rangatiratanga. Irunga noi ngā tūru nei mo te Iwi Chess Forum. Te ahua nei, koe tira ko te rōpū whakamutunga e toitunu ana a motu neina. Ko hauā hoki, te kaunihera Māori, ko pohara e tahi atu rōpū. Wena momo kino katoa, wena kia kaha ke tātou. Kia kaha ke tātou ki te pupuri ki o tātou taonga. Ki te mahi, ngā mahi a ngā tupuna. Tēnā pea, ka tai atu tātou ki tēnā kōrero mo te maramatanga.
0: Ai, o ka pai ki te rongo atu e. I tēnā te hui nā pōra i haere koe. Kamutu ko tutuki wetahe o ngā mahi, kamutu te mea ke. You know, me pini pia tāku titiro e hami, kia tātou ākua, iaha te mahi hihi ana tātou ki te hono atu, kia mahingia ngā mahi nei, haere mai te kāwanatanga ko wero wero ngia tātou, ko aka takahia tātou ki raro. Kamutu ko tēnā te āhua teitei mō te kāwanatanga e titiro ana ki wetahi a ngā mahi e whakārongi ana kia here mua ai tātou. Kamutu, here mai te kāwanatanga. Oh, ko pēhia tātou ki raro. Kamutu, ko wena tō rātou āhua, ne? Kamutu, te mea kia tātou, kia kakama tātou ki te hono atu ki ngā kaupapa. Kamutu kia mōhio ki te whakautu atu ngā take e pāna ki tērā o ngā āhuatanga e pēhingi ana tātou, ne? Tēnā te mea. Ngāri, ka pai.
1: Mea ka hake tātou ki te tuku poti.
0: Ai.
1: Tēnā pēa ka tika te haere o te kāwanatanga nei. Ka rongo rātou ki te ngau o te toki.
0: Toki, ai. Pono Mārika. Tēnā te mahi i haere koe nā pōra. Mōhio nau, he kaupapa anō au i Wainganui ngā wiki nei. Kamutu e hami, ka pai ki te rongo atu i ākoe mō tēnei wāhi kōrero i haere koe nā pōra. Hoki mai anō ki wetahi anō ngā mahi a tērā wiki ka rongo mai anō i ākoe. Tēnā koe mō tēnei wāhanga o te wiki.
1: Tēnā koe whae, tēnā koe.
0: Ai, hoki mai ko hami piripi tērā. Ka pai ki te rongo atu e. Ngā mahi e herere ana eia, e whakarongo ana eia. Kamutu kia tutuki o tātou roro. You know, our brain is working to make sure we understand and how we can counteract. Ne? Ko wera ke aku nei wāhi kōrero kia tātou. He nā ngā Māori, kia horo mai tā tātou. Ako here ngā kupu kōrero mā tātou kia tika ai te waka o te kāwanatanga e here pai ana.

0: know. And I'm doing it and doing it and doing it well. Straight to the hotel. I'm still a bit so boy, you gets no tell. Kiss, kiss, and still you gets nowhere. Just two blue down in your underwear. I play
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: I nanahi puta i te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, i tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina i te rāngai pāpāho Māori, ngā kaupapa whakatairanga i te ahurea anō hoki. Hoino mana anō āna kōrero e hora, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ataki a koe hoa.
3: Tēnā koe. Āhua whānui tēnei pātai hono māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina tēnei pūtea i te ao pāpāho Māori?
4: Well, ina nahi rā, i puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te ao pāpāho Māori te 42 miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Me taku kua hari hoki ki te hāpai i rā kōrero ki ngā reo i rirangi ki ngā whakaata ki wāhike. Katoa toa atu ki te māngai pāho me whakaata Māori a kua nei pia ka whakataunga whakaritenga i Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
3: Hei a piti atu ki e nā kōrero āu. I kitea ko tetei anō kaupapa i tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tūmana konei kā huāke i tēnei kaupapa.
4: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tupuna e whai Pākehana ki te kawai atu i ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi ki te whakapiki hoki te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana, te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koe nei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā i kawe atu ki te Āporo Nui me te motu Onu Nui i tērā rautau i ngā tau o ngā waru tikau. Nā karapuka tapu mā, Tāmati Reedy, Veranora Hetet me tērā momo hoki i kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika ki te nōta i tērā wā ai. Ka hoki mai me tōna wā ta rongo nui a te hokinga mai. Ki konei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearoa New Zealand, tai atu ki ngā whare taonga i tērā wā, ki te ata tiro tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā i a Uenuku, tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Nā reira, ko tōku whakaaro i tēnei wā, ko te tautoko i tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā i te pikitia rā, Chiefs of War. Kia kawe atu i rā pūmanawa pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi i te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā i ngā mahi ki Rotorua, ki the Māori Arts and Crafts Institute, me ērā momo, he pukanga, he pūmanawa nui, nō rātou. Harau i te ringa toi, engari ko tāku, ko te tautoko i te ringa toi.
3: Nā, he aha i hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koe taurā te whakawhānui i te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanaketanga ahurea anō hoki i roto i tēnei tahua pūtea.
4: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngau ākutaranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ākenei, me te mōhio hoki memiti rawa, memiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātua o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, me whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātua ko te hāpai, ko te hiki hoki i a rātou e ngana nei, ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te, ki te whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā hora hora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koirā tā mātou e wati ana, i tēnei wā kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāhome whakata.
5: Tēnā koe nā i taua kōpaki ki kōpaki ki atu i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori?
4: Oi, e hia miriona, te kau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa, e kapu ana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wainganui i te tuā papakura kāinga, me nei ohu Māori nei, e hiehie ana ki te hanga whare, e hoa ke te whanga mai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i enei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū, te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a enei ohu. Tāria te wā, ka kite hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te tōtara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Willi Te Aho, tērā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Ingrid, ki Kawarehe, ki te taho te whira whutupōrura, kei reira ia e mahi ana i rotu i ona mahi hanga whare. So ahako haere koe ki hea ki te hea rohe, kei reira e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, e hia ke ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawe ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki i ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki Hamatana, ki Wanganui, ki Wharanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā Pākihi, Māori nei, Pākihi nei, nei, Pākihi nei ki te hanga whare.
5: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Ki o whakaro, ki o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pohara ana anō hoki.
4: E toko maha ngā tangata ko pēhea i te utu oro e hoa. E toko pai hoki e pohara ana e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā momo whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whae whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whae kāinga whae oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki enei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō enei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira, tāria te wāka ki te mai i te whare hau, ki Ngāti Kuri, ki Waitangi, ki Haruru, ki roto o Whangarei, he maha ngā wāhi e tupu-tupu mai ana enei momo whare me te mō i oho ki Pohaturo, ako nei, ka rongo koe, ka rongo tātou, i te whakamaunutanga o tēti mahere te ture tuarua nei mō ngā papakānga. Ka rero, mā te wiki, mā te marama te tūnei, ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau, ki te hanga whare, kia te kau hoki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
5: Ka takatū au ki te putanga o tau karere. Nā,
4: Tāria
5: mai
4: tuai
5: hei
4: e hoa.
5: whaka,
4: Tāria
5: ka
4: tuai.
5: pai. Nā, hei whaka kōpari ake, a mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. A hea hā oi whakaaro whānui ki te tahua o tēnei tau.
4: E hoa ko tēnā tahua, he tahua e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā wero me ngā mānuka takoto kei mui te aroro Aotearoa New Zealand. Whāia kia tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hou ki ngā kaupapa capital expenditure. Whāia ko te waru piriona tāra o ngā pūtea hou mo te Alpex. Tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hou ka tuku atu ki Manatū Hauora me ngā mahi hauora. E hoa mō ngā wahine ko pūana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mo te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hou ki te hōhipera o Whangarei, ātai atu ki te hōhipera o Here Taonga. Tae noa ki te whakatūwatawata hoki i ngā mahi a te ope kātua o Ngāti Tūmatawenga, a mēnei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mene te pūtea, Nicola Willis, engari e mihi ana kia ia me tō tātou mō iho. E hari te mea ke te tūmoto hake Aotearoa New Zealand i ngā piki me ngā heke o te ao. Engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me whakatūturu hoki i ngā rori matua, i ngā huarahi, i ngā mahi haora, ngā mahi mātauranga, tae atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatawenga.
5: Ko te wānanga nei ka hiki mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pitopito tahua o tēnei tau minita. Tamaputaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino te aki i ngā pārongo hauora tūmataiti, tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei tūraru nui, ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora i te pāti kākāriki me mā pāremata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
6: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
5: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, he pēhia te pānga o tēnei turuturu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau?
6: E tino raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihimete, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō enei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā īmera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, taku rongo i ngā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te ākuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō a te whatuora ki te mahi i wēnei momo mahi. Ki runga i te, ki runga i tō waia, tae te tangata, te tiro tiro haere, a i ngā rārangi kōrero a te rata, kei hia rā o koutou kōrero mō ngā take hauora, anō mō ngā arotaketanga, i nāia nei i whati a Marika, koia tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
5: Nā, hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu tēnei take tai atu ki a hūrai, arā tētahi rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te tai tokerau ki te pūnaha hauora o te wā?
6: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāwanatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i Ngātari kāwanatanga, a pēnei i te whatuora, a pēnei i te wāhanga a mō ngā take hāngarau, a mō ngā take tatauranga, a ka poro ngā kaimahi i te rātau, a i te tau mua noatu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāwanatanga, ka whati te pūnaha. Koia hau e arohana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou i ngā hararei o te krihimete, ko te hauora Ngāti Hine ka puta mai, a me te tohe ki Manage My Health o tira ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita? Kei hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi he mahi pōhe he ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpuri.
5: Nō reira, kei he ke atu, he ahanga mea me panoni kia haumaru ai ngā kau, kia haumaru ake ai ngā kōrero hauora a te tangata.
6: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, ki roto i te tahua pūtea, mehe mea ka piki ake te pūtea a mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. Nō reira koia hau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tūwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga mo te tahua pūtea a hauora ake nei. Mo ēnei momo take e pāna ki te pupuri i ngā kōrero a te tūroro a te iwi, koia a hau e whakaro ana te rāpea, mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā arotakenga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te ki kaua kauta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mo te pūnaha anō mo tō tātou iwi. Kei riro wa tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake, hihi ana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mō tēnei kaupapa o tira mō te pūnaha hauora katoa nei.
5: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka anō hoki ki te ai tātou ki hea whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei āpiti atu kei te takiwa o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmatanui ka poroa, hei pena i te pūtea a te motu. He aha o whakaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmatanui.
6: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hāpuri. Te mea, enei momo poronga, horekau mo te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwa. Pēnei mātou ki roto i te tai tokerau, te rāpea ka wehe, wetahi kaimahi ki roto i a wins. Anō mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te rua te community, te rongo i te reo o te tangata, te rāpea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga. Tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi. Kua puta te karere me ngā kōrero a Minita Winston Peters. Horekau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā foreign affairs nei. He raru anō tērā ki au. nā te mea, nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou aketari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe, ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpuri. Me whaiwhakaaro anō ki e raonga kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i te rātou me te tau muanuatu, te rāpeaka kite i wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko a ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
5: Nā ia te ngā kōrero i te rua karaka e kainamu mai nei. Kia whakaaro ka pēhia te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te Taitokerau. Ka rua, kei te mā harahara koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi Māori whānui me ngā whānau e noho pōharaana.
6: He tino mā harahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāwanatanga i tēnei wātone mō ngā take whaikaha, anō mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora. Ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whai rawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te Taitokerau, ngā rohe pērā i te Wairiki hoki, e noho ana ki ngā takiwā. E hanga raru ana mātou. Hanga raru ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, whaikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunu. Mehe mea hihi ana koe ki te keri, i te one pū, i Papatuānuku anō hoki. Pai, pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tae ki te wā, me rehita te Māori ki te pōti, me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
5: Nā, hei, kaupapa whakakōpani ake, huhana. I puta i te māngai o Minita Jones e te kōrero takahi, hei tā e tehi, hei tā te nuinga, actually, i tō mana. Nā, wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i ērā tāu kupu āna. He aha o whakaaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
6: Koia nei ngā mahi o te whare pāre mata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata, ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata, wā me mā pāre mata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere, ērā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reira mihi atu ana ki te heamana o te rūnanga o Ngāti Hine, Rowena Tana, mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau te kite, nā te mea horekau hau kite, engari nā te heamana o tira ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua anō ki te whakapakari, kia tuahau ki roto i te paripāre mata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koe ahau e whakaaro ana, ahakoa tērā, horeka ahau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, otira tēnā rā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
5: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Ka rua, he aha i hiahia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
7: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i Miriama McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Ana, ka tono mai, Miriama ki au, ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea. Ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite hea ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
5: Tēnā koe, nā i a koe e whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro, kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
7: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā. Ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, ko kite tātou, ko kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga wera whēako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā whēako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tīni rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā ke, no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga, engari, Ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā whēako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te... Kia aki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. He orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta. Anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
5: Nā hei tāu, kua tai te wāheahanga mea e tū manako ana, ka hu ake i taua wānanga mā te hunga ka tai atu.
7: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hikoi haere ana i, te, i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai māia pea, me whai māia te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pāke, e Pākehā, e hāngai ana, e mōhio pū ana i te whakaaro, i te tangata e marama pū ana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirengi kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake māia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māmā ke māku no te mea nōku anō we nei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
5: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou ho taka i tō whai wāhitanga mai kaihautu i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
7: E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, te whānei.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Kei te hiahia, te kahika o te hiku o te ika, kia whai mana ngā kaunihera arohe ki te whakatau ngā ingoa wāhi kaua ko ngā minita i te whanganui ātara. E tautoko hiāna tēnei whakaro e etehi, engari kei reira anō etehi e meana me noho tonu te mana ki te kāwanatanga a motu. Hoeno, mana anō āna kōrero e whakawhānui ake, ka mihira ki te kahika i te hiku o te ika kia moko te pania. Tēnā koe.
8: Ei, mihi nui ana ki a koe hoa ki a koutou katoa, e mā takitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui i Wanganui i a tāo.
5: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kauniera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o te tehi wāhi.
8: A haunaina e hakaru nei, hiaha wētahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere, o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wētahi e hanga rakuraku nei ana hau i woku nei kutu, he aha i pērā ai kia noho ke ko te mana hakatau i wētahi āhuaranga ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki tētahi minita noho ki. Ana ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o tētahi wāhi o ngā taonga o tātou e noho nei rotu i te hakapapa i rotu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku e tika ke atu mana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wāne ka hori i te pērā, kei e haka haere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa. Engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tari kā wanatanga, ka hiehia kia noho taua mana tatu ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minitake e haka mana, e haka ai, e haka he kē. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mena ka hiehia kia haka mana i tētahi ingoa, kia haka ōkawa mai i tētahi ingoa, nā ka kaharihia i roto i warātau pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mena ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, Ehara ke no taua wāhi. Pai ke atu ana hei ko tāku, kia noho ko taua mana ki roto i ngā kaunihira. Kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā triti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho ke atu ana ki roto i a rātou ki taua tari kāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha no te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rāreka, ke haka mana anō, ke haka ōkawa anō, te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i a Aotearoa whānui, kaua ki roto i ahau i te hiko tika nei, ke haka hoki i te ingoa o koro rāreka ki runga i a Russell Township. Neha, nā, ka haka hairihi i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha ke atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira kia haka hoki i te ingoa, kia reo rewatia a ōkawa nei i te ingoa ko koro rāreka Russell pea, pēnei i wetahi o ngā momo wāhi i konei, pēnei i a maunga taranaki ko Mount Egmont anoho ki roto i te ture. Nā, kaha kai te puari, engari rakau ke rātou i hiehia kia noho tawa mana, mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minita ke hakatau. He aha ko tā te minita i hakatau ai, he haka kāhore i tawa tono. Nō reira i ae nei nana, ko umutu, ko otike atu, ko tawa pūnahe i ae nei nā, i roto i tana kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tere i te tika, nō reira, ko tāku i ae nei nā he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tuku tuku atu, kia haka hairehia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangitikei, ko te kaunihira o Manawatu anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero hau ki te minita i tēnei wānei ko minita pink, e hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rereke i te ture, hei ko tāna ana ka paipea kia hakaro kia hanga mea me haka rereke haere.
5: Oh, tēnā koe, e mihi ana i e nā whakamahu ki whānui, rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihera whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihera o te taitokerau ki te mahitahi e ngā whakahaere ngā wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te taitokerau?
8: Me te pakeke anō hoki me te uaua kia hakatau ai mēnā raini ko tēnei kamupene hou, te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te haka hurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tana hīkoi i te kōrero neha, engari i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koe a tēne ko te mea paike atu. Kua roa nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i aeneina i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rereke haere ko te taha o te haka haere i te wai me te wai tiko tiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, ko pōti hakai mātou o tēnei kaunihira o te hiko o tīka, ki te mahi tahi, ki te haka kotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki haka tū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa ko ngā wai o te tai tokerau, Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ae nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e haka haere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e haka here here nei i ngā kamupene hou putanu i Aotearoa, e ngā kaunihira ko pōti kia noho toru, tonu ko wera momo haepapa ki roto i a rātou. Nō reira hei ko tāku, i aia nei na ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, ana me hīkoi rātou i te kōrere me oti i a rātou ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o tikau mārima O mātou, o te hiku o tīka, me ngā whare huri wai te kaumātahi e noho ana ki tēnei rohe anō ki.
5: Nā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whaiake nei heano. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai. I

0: ki te kotahi manotāra ki tēnā whare, ki tēnā whare, hei ko tā Ngā Whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātau. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuarua ne, i rotu i te ture i haka tū ai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i haka tūria anō hoki ko tētahi tarikawanatanga hou. Ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tiko tiko wai parapara, ka tuku tuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera mō āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inu mea e te tangata. Me mahara ke tātou katoa, i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima. Taua taone e noho ana ki roto i te Matau a Māui. Nā te aha rātou i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātou i mate ai. Nā ko nā i ahu mai ai ko te taumata aro ai, he tarikawanatanga kia mōhio pū, mēnā ka mainga e koe tō kōrere wai i tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wenei momo āhuaranga, ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara ka tukutuku atu. Nō reira, koia pea wetahi o ngā momo pānga ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakaratoa ana e te kaunihira i tēnei wānei.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ka moko te pania. Tēnā koe.
0: Ei, tēnā koe. Ngā mihini.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipu pihi kete, te pire me mana, Mārama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki Mārama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā kaitai, kia ora pohaturoa.
1: Tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
3: Māma nui ho taku pire e mima. Nā te kāinga kōrenga o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga kōrenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua ai tēnei kaupapa.
3: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha katau tokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaroa nā he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
3: Kei o tātou ringa ngā raui me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa, tika tēnei tautoko. Kare te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa, he mahi tika, He mahi ki

0: tika. And kaia Aotearoa ngā rauemi, me te rawa, ki te whakapae, ki te whakatika i tēnei he kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te 1 miriona tāra kua tukuna hei pū te akoha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
0: Oh, tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track, ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki, he kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake, no reira. Ko tērā tāku tino whakaaro, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
1: Nā, ki o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
0: Kā, ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga. He aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tuku koha.
0: Kia haunau māma noiho, kia haunau marama te ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū.
1: Kaupapa whakakapi, hei āpopo kā mōhio o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mō te kōrero a te kāwanatanga e mea ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
0: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he kōwhiringa noiho.
1: Kei te rongo koe iau?
0: Ai, nai, nai.
1: Au e, e raru ana taku mea, aku whakapāha.
0: Kei te pai.
1: Pai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hono, mehe mea ko te rōpū kā kāriki ke te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua kīhia, karua, he aha ai.
0: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarau ora tō tātou nei ao, a hāpori nei, a taiao nei hoki, a me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa, kia papatū anuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Ka nui rā te mihi kai arata ki takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
0: Nōku kē te whiwhi, pōhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: tāra hei Special Economic Zone. Hei tangari poata mā tēnei e whakaiti iho e te nui o ngā ture kia māmākia i te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Nā hei, tō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea ha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
2: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua, ka mutu, ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāia i te whakahohoro, i te tupunga o te Pākihi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarerekia te ture. E pā ana ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pā ana mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi anei mātou. E harai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā āhuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, kei ngā hau e whā.
1: Nā hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi, pēnei i hinga poa, ko tōna aria tāku e kapu nei, ko te whakamotuhaketia, hia, te tahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi, i ngā ahumahi whānui. Nā ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
2: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia haria katoa ngia ki ia wāhi o tira ka waihangatia te ture ka riro mā te kāwanatanga e whakaae kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi ahakoa. Etahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki awai rānei. Ka hore, me oati mārika, rātou, ina tui a rātou he kamupene, me umārika rātou ki te rā kamupene. Kawe rawa atu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne, ka tōia haere tia mai, ka minamina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
2: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā. E āhei ana rātou ki te whakatū i etahi pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā titiro. Mā tu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rā pē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Taiho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
2: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana. Ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikaa Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahu atu koe ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. He aha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
2: Ako hoho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhio rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hoi na tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohora ana ngā kōrero, mā kono me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hoi na tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō he tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi.

0: kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau
3: i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

Aira hoki e whanau mā, tāwhiri mai te wahanga o ngā Waiata Kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e okeoki atura neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu te tiro. Iwai hukrai te anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia. E whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukrai te. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukrai te hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau, hoki mai rā nā te mea ko hono mai, tētahi o Ōku Pāpō, Ōku Matua, no te moana nei, hei kōrero kia tātou mō ngā tini take o te moana. Nō reira, e taku pāpā e noka rore tāna, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Tēnā rā koutou e whakarongo mai. Hai.
1: Kia ora, kia ora. Nā, hei kaupapa tuatahi pia, mā tāua. Me tīmata tāua ki te kōrero mō Mauao. A oti rā, mō te whakawhiwhinga o Charlie Rahiri ki tāna mahi hou. Hei, kai whakahaere o te whakaoranga o Mauao. Ai, nō reira, kōrero mai, anko. Ai.
2: Ai, he, hoa, kua kua nau te rongo kua, hoki mai te rongo tō tātou nei rangatira tamma. I tanu moana, mahi tia te mahi tika, te whakapaipai, te eho me te whakamana hia tō tātou nei tīpuna nei a Mauao nei. Ka tika mana, ka tika ma te, ma te haukainga mā ngā iwi, hei whakahaere tia ngā mahi, ara me ngā kaitiaki o tātou nei tīpuna nei a Mauao. He, ai, he, kua kua te whakarongo, he hoa, kua katia mo te, ai. Mo ngā wā tika, mo ngā wā tika, he, hoki anu te wā i ngā horo tawa tawa wāhira, i kororo tīmata wete o ngā kaumātu kue, he, te rapea kia whakatāngia, whakangāingia tō tātou nei tīpuna kia, ai, ko, te me hoki kongenge, kongenge.
1: Ai.
2: Tino inge taua tīpura rā i tangata hikua e koe te tangata. He, tā tēnei mā koe hoa. He tīpuna tērā tātou kia kore kia au nei. Kia kau e takahia tāna upoko, tāna mātenga, tāna pane. He, ki te au te tangata. Ki tika tonu ki te tihi o te o tō tātou nei tīpuna ki tāna mahunga. Hara nau te hea kia rātou, te whakahe ia rātou, engari kia au nei, kāre au tai au te mahi pēna. Hāwhe, tī kōra wai pēa ka haere, ka huri haere, ka hoki mai. Hai, koina noiho. Mera me whakanā ki runga i wana, wanda shoulders, eh, wana, ara pai tēna, me noho i reira mō te tehi wā potapera i te pīkau hia ngā mate ki rungi ngā mara i o poko hiwi, rahi ena tēnā, kauhia ki runga ki aia, ki hiona, hiona pokohiwa, mā ki tangi haere ki te moana, ki ngā wahi, ki ngā hapu, wahi hapu, te kāinga nei, pai tēnā, engari ki te, ki au nei, kare au tāi, kare tāi au tēnei, te tāi au tēnei, te piki atu runga no aki ki tāna mahunga, hai, kia ora, engari ai, me mihi ake, me whakatau ake, me pohiri tiatau a, ara tō tātou nei rangatira nei a tiare, te hoki mai te mahi ki te kāinga e o rame hoki te whakarongo. Nui te mahi o tau o tērā o tātou e rangatira, engari me ki pēne kia whakamāma hia tāna mahi, kia kau e tino taumahi a wāna pokohiwi ki te mahi, ne?
1: Nā te mea, onko, ai, kā tika hoki, he mahi nui rawātu tēnei.
2: Mahi nui rau atu, ai.
1: Ai, ki te au neke atu i te pātekau ngā horonga whenua i ngā rekereke o Mauao. Au e kāhua roa tonu, ne, te wā.
2: Ai, ai. E hoa atu i te kotahi tau, ka noho ho wakangā te rau ngā wātana i tīpuna. E haere, haere au mā te panepane o kone, te wahi panepane noho ki reira. Tiro haere ki te, ara ki tō tātou nei tīpuna, e hoa tiro haere ki ngā ngāhoro, ki tērā taha, ki tērā kaha, ki tērā taha. E mā te kitea mai tērā wahi, ki tērā taha o te, o tō tātou nei tīpuna. Ai, me te tangi, ai, mō ngā mea kōrero, me ngā mate, you know, kua pāngi ki, ana ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, na te ngāhoro i horongi e wā tātou nei. Wā rātou nei uri, me tika katangi, ai.
1: Ka pai, anko. Ana, kia neke tāu e ki kaupapa ki atu. Ana, ko Charlie Tawhiao hoki tēnā i whakawhiwhia ki tāna tohu kairangi no te whare wānango o Awanui Arangi. Ai, moana mahi mō te iwi. Ai, o pukaro.
2: E, hoa. Katahiu no mātou, te rauiki. Katahiu no mātou kua rongo ai, i waia mai a... Awawi, te runanga da ne,
1: Ai.
2: i te whakamohio mai ki a mātou, kai te whakatū he rā whakanui i aia i ki Waikare. E, whakara ne, e, mo te hea tēra, o, mo te ana mo tana, pākutatanga. He, ana ka
1: Ai.
2: tēnau ka mohi, mea tū ki aia, o, World Cup ai, ka tahi ka tuku te pānui ki wā tātou nei, kuia karau te kāinga nei, ka tika ka haere ki
1: Kia
2: te,
1: koe.
2: Nau tuku i aia ki runga, ana ki tau ara, te me, te fifth ne, haere mātou, ie, ka kohi kohi haere mātou ngā kuia ngā karau o te kāinga nei, me ue te hio ngā kāinga te hi e te haere, ka tika ka haere, tika mātake haere tau tangata ki runga te marae. Engari, te te hio ngā me, te pātai, toko te pātai, he, tū whiwhi e tau tangata, ia te take kai te haere ki reira, atu i tōna mea kone, a mea wātu e tahi rātou, oh, he kōnunga nōne ki re, he ai mohi ono tātou ki tāi, engari, tūturu ko tūwhiwi e tātakotona.
1: Ana mau e tuaki ki reira me tō whakamaro mai i tō pukaro. Sika.
2: Engari e wā, ki
1: Ai.
2: tō pātai, ai, mihi ono ki aia, mihi
1: Ai.
2: ono ki aia,
1: Sika.
2: mohi ono, te nui ngā wāna mahi, ana ko koe rā tere te wā koe mahi mō te rūnanga, mohi no tāua, mohi no te nui ngā tauranga ki tāna mahi, we te hewa, hoa, riri ana mātou ki aia, we te hewa, o ka pai. Ngā mahi o te kāinga ki nōna ake, ki tōna ake, e tangata, e hoa.
1: Engari, anko, tētahi mea nui ki au, e hari i te mea ko i anake i whakawhiwhia ki te tohu rangatira nei. Ara atua nō ko ngai tū whiwhia, ara atua nō ko ngai te rangi ko ngā tirangi nui. Ne? Ai.
2: Tika tonu tēnā, tika tonu, ai. Ka aua mea kāre mō te tangata kotahi, ne?
1: Ai.
2: Tēne me mohi o tātou, ha, i ringi e te whakairingi e ki tēnā, ha, kua kāre mō te kotahi, a ko tōna hapu, ne? Me tōna iwi, hai, mohino tātou āwo, mohino tātou ngai te arangi tūturu tō tangata rā, ko te whiwhinga rā, ko ngai te arangi.
1: Tēnā koe anko. Ana, ia tāu e kōrero ana, ka hoki oku mahara, oku whakaro ki te wā whakamutunga i kite ae tāua i a tāua, ara ko te hui i puke hinahina tērā, i te 22 apareira. Nō reira, kōrero mai mō tēnā hui, o tira ko te hui o te ranga, kei te ara mai, ai, hei te rua tika mātahi o hune, ai, kōrero mai.
2: E hoa, mō te taitanga atu ki mea, māwako Julian, ki te rao ngā kaupapa nui ki Pukehina hina.
1: Ai.
2: E hoa, me pēne me mihi, tika tonu mihi nunui rawa kana ki te kura kōkiri, mohi tēnei tātou ko te,
1: tika.
2: E hoa, ko tīni wārata nei ingoa tēnei, engari, me mihi atu ki hoa moko puna, me tō tātou nei whanaunga rā koro, iarahi te kūrara, me rātou kato, ngā kaiako, ngā pauako, ngā whānau o tērā o ngā whānau o tērā kūra, wana rātou tērā o ngā kaupapa i whakahirehire te rāne, i taua rā. Ngā karaki, ngā waiata, kōrero, rātou koto i tuku au e tā kore ngari, mohi ana tāua, huri atu ki te hapu nei, ngai tā māwaho, ki tuku ngā mihi atu ki rātou, kātika, hai. Engari, we kitea te nui ngō ngā kroa ngā kuia, taiutu ki tērā o ngā kaupapa, tako tiro tiro haere, i roto e tātou, ko au te mea ko tahi o ngā kaumātua, kroa ko tai atu. Engari, ki tau ia mea, ia tā mati, ai mea mai a tā mati, te mihi atu mai ki au i tāna mohi o, ko au i tai atu ki reiri tau a wā, tōna mihi e hoa, iara, i ata, i taua, i au haora ka haere e te whāngai tana hoi rosi te hohi pera ne, angai wā na kaiki aia, iara, ana koe na tāna i te wā mātou i tūki reira, ana koe a tēnā i haere ta mā te huarahi ana ki te ā mātou e ki reira e te mahi, hoi no te haere te mahi a te mahi, te tuku te hōnoro i te mamma i te ahoki wā tātou nei i riro i te wapakanga ne,
1: Ai, ka pēnā anō i te ranga, ne? Ara,
2: pēnā tonu i te ranga, engari, he me anō tēnā. nui wa mata nei tipuna i taka ki reira. Ka ara me te koro i pai pā mai tā taku hoa. Te esa ara me te hurunga haere a nā raka takahia rātou mai tau a parira ne. Pakere mai te parira, te nui o rātou pēra. E te ata rātou hie te oma. Kia kau e mate te pū te pāke.
1: Ka pai, anko. Ana, ki kaupapa anō, kia kōrero tāua mō te marae o Whareroa, arā mō Ngāti Kuku. Nā te mea, kua whakaitia te kāwanatanga me te port. Ana, me utu a Ngāti Kuku, arā mō ngā mahi he. Engari, kōrero mai.
2: Ku whakaaro, e harana tērā utu mō te hapū kotahi. Ko rātou ngā me kua whakaingohia. Ngā reko, ko te nui o ngā ua pūte, i hoatu mai ki harana ki te hapū, engari ki ngā kaimahi, mērā pērā i ngā lawyers, pērā i ngā environmental scientists, pērā aharane, aharane, aharane, ki te whakautu ki a rātou. Te whakautu i a rātou. Ki o a rātou nei mahi nui, mohena, hara te utu māma, te utu kore noiho i ngā lawyers, pērā. Koina tā, kāre rātou te mi, e tukua mai te kōrero tika. Rātou a pūte te haere i te tukuna ki a Ngāti Kuku, i Hawaii rānei, ki Hawaii rānei, hara ko te hapu, engari ko whakengo te o rātou, ko te hapu e kāo. Mō ngā mahi e tia, te utu i ngā lawyers, te utu i ngā, e roto i ngā, e roto i te ingo, te kupu, te pake, te utu ki ngā experts.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: E nui ngā take. Hana ko tetehi, ka e hihia nā rātou, ara te port, te whakaunukuhia ngā manu i
1: Ai.
2: mō rātou, kohanga i reira mō aketonuaki. Engari hihia rātou ki taua wāhi kia whakawhānui te wāpū ne, a ko ngā manu, he ko ngā kaimoa, wērā tūmea, mō kai mātaitai me te rukuhia, te rukukerehia, te moana kia Tere pai wāra nei hipi te tai atu ki te wāpu, wērā tūā huatanga e hoa. Ana, ko te whānoko hia, te whenua a tērā, tērā, tērā. Ana, ka huki atu au ki ngā kuku. Ai, i roto te reo Pākehā, e great impact kia rātou, kia ara kia Ngāti Kuku. Mēnā ka haere tonu me ka haere tonu tēnei, ka whiwhi tonu rātou i te whakaaite kia whakawhānui he te wāpū, e hoa kore mātou kua kite, pērā i ngā wānei, ka haere mātou te moana, ka kite au tō tata nipona marae anā rauru ki tahi, ki tātu mātou ki ae, engari, me ka tāe atu rātou, ko atu te whakaae ki a rātou, e kāre mātou te kite, ko arai hia tonu, te kite angi a mātou te i tō tata nei, kua tata nipona. Koina te tehi, anā me ngā paihana, i tuku, me ngā paihana, me ngā hoihoitanga o ngā mahi o te wāpu, pāna tō tika ana ki wā tata nei kuia karau a rata e noho ana ki roto i ngā whare kau mātura. Nui tonu ngā take, nui tonu ngā hare, ka harangi a giru ngā ria rata. Me kia whakawhānui tia tau o āpura. He ngari taku ki te ngā he hoa, ka te haere tonu tērā o ngā kōrero ki a rata. Ai,
1: Tika.
2: he hoa kai te kōrero tonu mātou, kai te mea hoki ko te nui ngō mātou, ko mātou o te kāinga nei o ngā hapū e rimo tātou, ko mātou me ki pēnei roto te reo Pāke. We have been the constant, mai te tīmatong, te whawhaitonu, anara ki going back to 2011, we have been the constant, te whawhaitonu, te whawhaitonu. Te mea hoki, me ka whakaaitia te mō rātou, te whaka, tuku te whakaaitia ki a rātou, ki āhaitia rātou, te whaka whānui te wāpu heo, ko te te o ngā mahi kino ki a tātou, ka keria rātou a tātou nei. Tā tātou nei mōna, ka tahi ka pāngia te ngā horotanga o a tātou nei pari o te kāinga nei. Ai.
1: Owe.
2: Yeah.
1: Ana, nā te mea, anko, kei runga i te pukamata, arā te Facebook. Oh, tērā, ka nui ngā whakaaro, ngā kōrero hahani, ngā kōrero kaikiri, e rere ana, i
2: Ai.
1: rungi tēnei o ngā take. Engari,
2: Ai.
1: i runga anō i tā rātou, kore mōhio ki ngā tai pito pito, ai, o te kaupapa nei. Engari, nāui whakamārama mai, ai.
2: Ai, ai. Ko tukuna tā rātou nei, I pari koro ki runga ki te Facebook, ka ki tiro he te pake, oh, the gravy train, where that to kōrero,
1: e rā
2: the
1: tau.
2: handouts,
1: Ai,
2: e
1: ai.
2: gare ka e rātou e tō tika ana rātou wā rātou nei whakaro, e tēnā pē ka te he we nā kōrero, he we nā kōrero. Ai, ai, tika tonu, ka tukuna ngā pūte, e gare ka re mō tātou mō te iwi, mō te iwi, mō ngā
1: Lawyer,
2: hapuka tō.
1: mō ngā kaimahi, mō ngā experts. Ai.
2: He wiri, mea tū rātou, kai heke ngā kōrero mō ngā pōkaka hua pakera, ki te au tērā me tēnā Facebook me
1: Ai.
2: Keep New Zealand White, e tērā o ngā porotehi o ngā Pākehā ki South Island, engari, e hoa, kāre ki te kanui au tangata e, ko me, ara wā nei, kanui te masks, ai.
1: Ana, a tira pia, hei kaupapa whakamutunga mātāua, ana, e ki te hoki ahau i rungi te pukamata, he hui kaumātua, kei te haere, ka tū, ki rungi te marae o Pareroa, hei te tuatoru o Hune, a kua pōhiritia ngā kaumātua katoa o Tauranga Moana nei. Engari ai, o whakaro ki tēnā o ngā hui.
2: Oh, e hoa, ma, ka pahena ka rongo.
1: Ai, ai.
2: Pahena kua rongo.
1: Kei reira te
2: oh,
1: pānui,
2: well,
1: kei reira te pukamata, ai, mō ngā kaumātua katoa o te Moana, e aiki ngā kōrero, ai.
2: Ka tika kataia, no, kare kai kataia, no, oh, well, ai, me ki pēne taku kuru, tika kia huihui ai, mō ngā take kato o te Moana, ka tika me huihui tai e tata ngā kuia ngā karaua, kia kōrero hia ngā take kato ara, pērā ki te ki wāpū nei, pērā hoki ki te O ki ngā mea koto o te Moana kai te haere tunu ni. Te te hiu ngā, atai take, te te hiu ngā kaupai pakarongo au i te wā e tū te paukai ki mea, ki tū te reinga. Te te hiu ngā putanga kōrero, hiu hiu nā kare o te moe kōai ngā me te pakarite ai wenei take. Kia haina haere te ngā paukai ki ngā marae katoa te kainga nei. Ai. E, koeira te tehi o ngā kaupapa kai ka kōrero tia pē. Ai.
1: Nā, ka pai ako. Nā reira, ai, taku mōhio hei te tuatoru o Hune, taku whakaro he wenerei pēa tēnā. Ana,
2: ai, he wenerei nā te mea ko te Friday te mea mō Charlie. Muri mai o tēnā, te 8 o mea kai te haria tō mātou nei, wetehi o mātou nei kōrero whiwhi tai tōna mahi, whiwhi ai he mahi ki mea. Ki Ngāti Whātua, tērā o ngā kura, tērā o ngā kura, ka pahiunua ko tīmātai i roto i te mai te kaupapa o te Seymoura, he charter school, he charter school kai roto i te iwi, ai, mā rātou tērā o ngā kura e whakahai. Pērā tonu kua tīmata ki Ngāti Toa, te tahi ki Tūhoe, ki Ruatāhuna pēr, ai. Kai te wai Pounamu, ai. Charter school, ne, e kura Māori. He kaupapa me tirohia tātou, ka pehe te haeretanga waua kurara, ne.
1: A tērā pia, mō koutou rā i rungi te motu tere, mō ngā tamariki i rungi te motu tere o Matakana. Ai, pia, ki tai
2: charter school. Kura iwi mātou, ki kōnei. E kura iwi mātou, ki kōnei. Ngāri tō mātou nei, ara te kōtu ka haeretia mātou ki mea, ki Ngāti Whātua koe a te mea te tūmaki kōnei, hihia nei ki te spread one a wings pēr ki iwi kēne, roa rawa ie ki kōnei 10 years pēr, tanda mahi ki kōnei hei kaiako, hei tūmuaki, ka tāia te wā māna ka rido ki te tehi ki iwi kē, te whai pūkenga, wērā tū, te whai whēako, nē, ai.
1: Ka poi. Ka poi, ka tika hoki. A tira pia, ko te hui a Tāli Tāwhiao, a tētahi o ngā kaupapa, hei kōrero mā koutou, hei taua wenerei. A hoi anō, kia mōhio ai koe, a tīmata ai taua hui, a hāpahi i te iwa karaka i te ata, mai te hāpahi i te iwa ki te rua karaka, ai, ki Pareroa. Anko, no reira, ai, me tai atu.
2: Ka poi.
1: Ka poi. E toku pāpā, e anko, e noka Rolleston, rore tāna rānei, nei rā te mihi nui, te mihi
2: Rolling Stones.
1: Rolling Stones, Rolleston. Ka pai. Mēnā ko kuia te karanga pai ki a koe, kuia. A hoi anō, ko tātui e mihi ana ki a koe, anko.
2: Tēnā koe.
1: Mō i kōrero mai ki a mātau.
2: Tēnā koe. Ka mihi atu ki rātou kua, ko pakarongo ki te enei pahu o tēnei weri weri. Tēnā koutou.
0: Ahakoa tai timu, tai pari rānei. tūtonu te ia o ngā kōrero. Taipari, Taitimu.
1: Kia ora rā tātou e te whānau, ko Taipari, Taitimu tēnei hoki mai rā. Hoki mai rā, nā te mea kua tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, hei kōrero i tētahi o ngā kaupapa. Nā reira, tā tātou hiri no te whānau apanui me ngai tūhoi anu hoki. Nā reira, e tamati wāka, tēnā rā koe, hoki mai e ho, kia ora.
2: Kia ora rā tīpene, koutou katoa hoki whakarongo mai.
1: Kia ora e ho. Nā, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataitai kapaka arohe waitaha. O tēnā o ngā rohe. Anā, ko tētahi o ngā rōpū e rima, ka whakakanohi atu i tau o rohe. Anā, ko rukuhia no o te poti. Anā, ko tā rātou manukura tāna, ko Kiringaua Cassidy. Anā, i rongo ai ahau, i ahua heke, etahi māka, nā runga anō i tāna hauātanga. Engari, ai, māu e whakamārama mai.
2: O, e tanga he, ka pupoho re he, ka arenau tino matatau ki te kaupapa. Hoi anō ko, e mōheo au ki te, i te rāwā e tamai tinhoa ia, enari kua tāne ai, ko pakeke. Kia Kiringaua, whānau mai e ki te ao he pēna, ne, hauā, rito i te tūruwīra. Engari, he tangata ngā kaunui, ana wā nui ki tāna ao Māori, ki tāna reo. Ko tētahi wāhanga nui hoki o te ranatahi Māori ko te kapahaka. Ne, he kai ngā kau aia ki tēnā mahi. Mai anō aia e kuhu atu ana kirito i nā mahi kapahaka. Ne, manu kōreroa no hoki.
1: Wee?
2: Kone he mōhio au ki tēnei tamaiti. Kua waia ahau ki aia me ana mahi runga i te papatū wāwai.
1: Aye.
2: E hara tēnei te tuatahitanga. Kua roa i e uru ana kirito i nā whakataetai ne. Hoana ko te take pea i pupu ake tētahi kaupapa ana i ngā rangi ko ta hātu. Ki te ake etahi kōrero, i runga i te i nā pae pāhopori e kōrero ana, kaua pea mōna, engari, koi e ruto i te take, o te whakairinga kōrero, ne? Ana ki taku mōhio he kaihaka anō te tangata nāna nā kōrero. Me tāna, harapea i te kiriwechi, ne, he kaharawa tēnā kupu. Engari, he wero pea tāna ki nā kaiwhakawā, mehe mea, tanohia he māka, ne, e rātau i te mea, kāre pea te kapa i tūā kapa, kāre tētahi, ko tētahi tikanga hoki o te mahi kapa haka, me tapatahi.
1: Ai,
2: ko te tapatahi, ōrite te hiki, te takahi, ki te heke, me ōrite te heke, te piki, nā ringa, te piu, anō nei he hoia, ne, ko ira tētahi mahi o te kapa,
1: koia.
2: Iki ai he kapa haka, ne, me tapatahi. Ari ruto i te tapatahi, ne, e tahi wā, a he rū māno mō ngā mahi motuhenga, ngā mahi motuhake.
1: Kia ora.
2: Reira, i puta etahi kōrero kua kite te motu, ai nā kōrero, ai me te whakaaro ake, te rāpea, te wairua o ngā kōrero a te tangatarara, he tāwai i a Kiringaua. Ahoa nō e ki te au i ngā whakautu a Kiringaua kia te karere.
1: I rongo ai.
2: Ai tana ki te iwe nā kōrero kā kata aia. Ne, mea he tangata pēnā aia. He tangata pēnā aia. Kei te pai aia, hoi nō ko tātou, ko te motu, ne, ko tūtū o tātou pihi.
1: Ai.
2: Te mea ko te āhua nei, ko whakaekea tētahi tangata ahakoa haua. Ne, ko whakaekehia aia i etahi kupu kōrero. Me te tiro ake, a kene pea he wairua kino tōnā kōrero nei. E tāwai ana i a Kiringaua a mo tana hauātanga. Hoeno, hei take kata tērā mā Kiringaua. Engari, ko te ngako pea, a tohu pea o tēnei, ko ngā kōrero, ka tukuna e tāua e te tangata, ne, a kanohi a waha, engari ki te tuhiātu e tahi kupu, rā pea ka he te pānuitia, te rā pea rānei ka he tāu whakatakoto i au kupu, a kine pe he wairua ngā haupea, e rā, e karau mōhio, karau mōho ki te tangata nāna nā kōrero, engari mōhio ki a Kiringaua, a me taku mōhio anō kāre pea ia i whara, i e nā kupu, nā runga i anā kōrero i a te karere, ne, engari etahi momo tāngata, ne, ka kikini tērā, ne, ka huti tērā, i o rātau na matihere, i o rātau na whatu manawa ki te kitea he kōrero, whakaiti, whakatake i te hunga haua.
1: Ai.
2: E trai ana ki te mahi nā mahi, e mahia e te tini, e te mano, e te marea. O tira kāre tāia, e rātou te whakatinana i tōna katoatanga, ne, mai runga ki raro. Bueno, ka maru mai o tērā, ka tahuri au ki te paku mātaki taki a Kiringaua, ka hoki au i kite. Nei, ka tahu reu ki te mātaki taki. Oh, pe noho e tahi raru raru. Ka reu ki te raru raru. Nei, ka
1: Ai.
2: reu i pēnā u he tiati. Ka reu i ki te raru raru. Ka reu hoki au i mōhio me he mea i tangotango hie nā tiati he māka. Nei, he aha e tahi, engari he rautaki tonu tō taua kapa. Nei, kai te māramata nā kapa, aha kua pēhea, he rerekē ia. No reira, he aha tētahi rautaki, e tae tonu e ia te tū, nei, ki runa i te atāmira,
1: Kia ora.
2: me te kore, e whakararuraru i te kapa katoa, nei, e titiro hia rānei aia, ai, e titiro ki tērā, ana, ka mētia aia, hei kai kōrero, hei kai tātaki, nei, ana kapa ko tā rātou, he whakarewa, aia, nei, kaua ko te huna,
1: Ai.
2: ko te aupēhi, tō reira, karau boho me hana kōrero nā kai whakawa, ko te ahu nei, uru rātou ki te matatini no reira, ka are rātou i tango māka, i whakawhiwhia kē tia rātou ki te māka, nei, nā te aha, nā runga i tana kaha, kaua i runa i te aroha mo te tangata haua. Nā ka tuka hoki mai ki ngā kōrero a tētahi atu mōna. Maria tātou, he pakari a tiri ngāua, ne. E, tā rewe nei kupu e wero i ae, ne.
1: Ai,
2: E
1: kau.
2: pakari nōna. Engari, ko nā tohu tohu era, kia tūpato i te makamaka kupu, ā kua ngā hau.
1: Ana.
2: E mōhio au ki tēnei mate, ko taku whānau, ana he pēnā hoki māta, i e tahi wā, ko puta he kōrero runa marae, ne hei whakakata i te huna. Engari, i e tahi taima ko te tangata te utu o ngā kōrero whakakata, koina te āhua o tāu o te Māori. Hoeno, ko koira noho pēr wāku whakaaro, he whakaaro noho e nei tīpene mo tēnei take.
1: Kia ora.
2: Tautoko ka reu e tautoko i ngā kōrero whakaiti i te tangata, engari, toko au ia kiri ngāua, me te mihi ki ai tai pakari o tana, mahi hakaere nei te atāmira, ka tahe kā rua, ai tana kaha ki te whakautu, ai ngā kōrero, ka ua te tangata, engari, ngā whakaaro, i ngā kōrero, o te iwi whānui, e ki ana, kai te pēhea koe, me tana ki atu, e kai te pai noho ahau, ne, kata aia, no reira, te oranga tērā, he pai, kua tau te puehu o tēnei kaupapa.
1: Kia ore hoa. Ana, ko rukuhia, ko tana ropu kapaka, ko rātou te tai, ka tai asu ki hopu hopu. Nā reira, ki tōnei nei mōhio, ko tai ke asu te tai tangata hauā i roto i te tai kapa, ki te tai anō matatini. Ki tō mōhio.
2: Ko ia tonu pea, ki taku mōhio. Mana ko te kura tuarua, engari, ko atuaia. A ko aurua ia ki te tai kapa haka i mua. E hara tēnei te hōrere tanga. Ko mōhio tia whānui tia aia ki te motu. Ne, ki te motu. Hea hai, mo tana pakari ki te kōrero kā tahi kā rua, te whakauru atu tui ngā mahi pahaka nei.
1: Ka pai hoi, taku pātai whakamusunga, ki o nei whakaaro, me whai wāhi rā nei, ngā tangata hauā i roto i ngā tūru. Me whai wāhi rā nei rātou i roto i te mahi ka pāka.
2: Ko pēnā i mua, reira ko au ki te whakakāhore, engari me te mea tu anō, ki te titiroa hau ki a tātou, ne,
1: Ai.
2: ki o tātou na whakataetai, whakataetai, ne. Akura,
1: Koina,
2: ka pahaka matua. E hia, a mea, ko aike ki runa i te papa i roto i te tūru wīra. He
1: Ai.
2: iti iti noho i tēnei rohe. Hea hai, ki taku whakaaro, e hara i te mea he aukati no tātou,
1: Ai.
2: i te hunga
1: Kia
2: roto
1: ora.
2: i te tūru wīra. Ne. Engari, he whakamāpea no te huna tūru wīra, ne, he whakataetai, te mea
1: Ai.
2: me uru rātou i te tuatahi. E hara i te mea kā uru noho koe, te mea, hei roa tūru wīra koe, ne, me whakataetai tonu koe mō tō tūranga. No reira, kai reira tētahi uauatanga. I kore ai pea tātou o te rohe nei o Mātātua e tino kitekite. I ngā tamariki, me ngā pākeke, toi ngā kapahaka me te tūru wīra.
1: Kia ore hoa.
2: Kua roa we haka ana, i toi taku kapa ake, ake, waku kapa haka ake, rea nō tahi hunga pēnā kia tai mai, ki wā mātou nā rakitihi. No reira, ka rea noa au kia whai pāngā atu ki tēnei āhuatanga.
1: No.
2: E hara te rai te ture, ka re rātou whakaitia, ne, kātahi. Engari, ki te hie hia, rā hunga ki te kuhu ki ngā kapahaka, haere mai. Engari, me mōhio tonu, he whakataetai tēnei, ne, kai te whakataetai koe mō tō tūranga ki ohoa, ne, ki ohoa. He whakataetai anō tērā, e whātekau noho ka whakaetere nei te atāmira. I roto i tana kapahaka ki te huki tāua ki a kiri naiwa, oh, ki he toki, he māia, ne, ko ia tonu pia te tangata tuatahi tuhia tana inua kiri nei te pepa.
1: Ai,
2: Ne, hea hai, ko ia te kai tātaki, ko ia te māngai o tana rōpa.
1: Kia ore hoa. He hoa, kia hau nei, mā kiri ngaua, hei whakahiki i te hunga haua, pēnā i aia. Ai, hei whakarangasira, mana rātou hei whakarangasira. Ai.
2: ko te oti nātu, ko ina pia tētahi āhuatanga pai i puta i tēnei, ne? Ko ohoho te iwi, ana, ko ārāke aia, ko arewāke aia, ana, ko tiro tiro tātou i ae, ne, pēhea tātou afi. I te hunga e kia, ana, ko te kupu hau nei, pia, ko te tangata, ko te hunga whaikaha, ne? E whaikaha nei, e whaikaha nei, kai hei tuatu i aia, hei, hei mātakitaki, mā te tini, mā te mano, tāngata whaikaha o te motu.
1: E, tāmasi, ka nui rā te mihi ki a koe, no reira, nei rā te mihi, tēnā koe.
2: Kia ora rā.
3: Te upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.
4: Kati kia ora mai anō koutou e te iwi e whakarongo mai nei, puta i tō tātou motu. Waimari a hau kua whai wāhi ki te kororo ki a Huhana Linden, member pāremata mo te rōpū kākāriki, kai tono mo te rohe pōti o te taitoke rau. Kia ora ki a koe Huhana, hoi anō. I tēnei rā, me ngā rangi e haere ake nei, ko koutou tēnā e whakaroaroa haere ana i te tohe i Wainganui a koutou me te kāwanatanga, me te ngana hoki o te kāwanatanga ki te pāhi i tō rātou pire, ne?
5: Ai, ko te heke o tēnei kāwanatanga ki te mau tonu, kia tono atu wētahi ture mo tēnei tahua pūtea, mo ētahi atu kaupapa i ēnei o ngā rā whakatā no reira ko tā mātou mahi. Ai, ki te tohe, anō ki te whakaroaroa i tēnei nohoanga. Anā te mea, he korekau ke painga ki roto i tēnei tahua pūtea mo te Māori. Mōheo mai koutou e te whānau, kaihia te painga. Kei hea te painga mō tō tātou iwi i tēnei wā.
4: Tākui ki te ake, ko ētahi o ngā pūtea, te tikanga ia ka taka mai ki a te puni kōkiri, kua poroa. Hea o whakaro, hea o kōrero mo tēnā?
5: Ai, tikana. I hoatu tētahi ringa, ka tango mai i tētahi atu. Koia nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te kite i tēnei kaupapa hau, e kia nei ko te Māori tū, kaupapa nui mō ngā mahi toi, ki te whakatairanga i te ahurea Māori, ki te ao whānui, engari ērā te kau miriona tāra he mea tango i ngā kaupapa whakawhanake Māori i roto i te puni kōkiri. Nō reira koe ahau e whakaro ana ai, kei konei tahi wāhi pihi i pūtea, kātahi ka hūnuku ki wāhi kē. Hore kau he painga i ēnei momo mahi, kai hea te tahua pūtea hau.
4: Te mate ke hoki ko te tekau miriona noiho nei, he konga konga noiho nei? Wena
5: ai,
4: te kororo ētahi.
5: He konga konga tino iti nei, me te mōheo kua poroa katoa, wetahi atu pūtea mō ngā rato ngā Māori, ki roto i ngā tari kāwanatanga, ki te whakapakiri, ki te piki, me te afi, te tauafi i tō tātou iwi. Nō reira koe ahau e whakaro ana he kāwanatanga matapiko tēnei, matepiko rawātu.
4: Hea hoki ētahi atu wāhi e kitea nei e koutou e hinga nei ngā kaupapa Māori i roto i tēnei tahua pūtea?
5: Wow, me he mea ka mātakitaki, ka rongo i te kaufau, o te minita mō ngā tahua pūtea nei a Nicola Willis. Rawa te Māori e tino rongo i te kupu Māori ki roto i tōna kaufau. Haunga no tōna ki he pūtea mō te whakatū i tētahi kōti whenua Māori hau ki Rotorua. Hoi anano, kua kitea hau i ēnei momo a poro ngā pūtea mō ngā kaupapa oranga tamariki anō ētahi atu pūtea. Kua poroa mō te kaupapa a matariki tonu, anō wetahi atu ka poroa mō ngā kaupapa toi. A tērā pea, ka iti nei te pūtea mō te matatini hoki. Nō reira, koia nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te mohi anō he whānui ngā tirohanga Māori ki ngā wāhanga tahua pūtea katoa, ngari kei hea te wāhi mo te Māori.
4: Tētahi o ngā tino mate, kua kororotia mai ki te upoko, te ika. Ara, ko te hokotanga o ngā whenua kai raro i te papa ata whai. Nā reira, tērā, me te mea nei āhe ana ngā pihiki kamu pene te haramai ki te maina i e rā whenua. Hea o kōrero mo tēnā?
5: Koia nei te āhua o tēnei kāwanatanga, ko te hiehia mā ngā kamu pene nunui, me te hunga whai rawa nui nei e whakahaere i Aotearoa tonu, pēnei i enei mahi mo te keri i te onepu, te maina i ngā whenua, te papa moana hoki, koia mātou e mataku nei o rātou mahi, mo te inai nei, engari keihea te wāhi mo te apopo, keihea te tirohanga mō ngā mokopuna.
4: Koe rā noi ho nei wā rātou aronga, e ai ki ngā kōrero, kei te hihia rātou ki te hoko atu i o tātou rawa, ki te whakatūwhera i tō tātou motu, ki ngā mema o te rōpū Atlas, ki haramai ei rātou ki te maina, ki te hoko atu, hoko mai rānei, kia kaua hoki ngā mōtika o te Māori, e aukati tō rātou haere maitanga. Koe nā pea tētahi o ngā kōrero kua tino puta mai i enei rangi, i enei marama, i enei tau i te e tū ana tēnei kāwanatanga. Hea o kōrero mo tēnā?
5: Mehe mea ka titiro te Māori ki te taira o tēnei kāwanatanga, ko te tirohanga me tō rātou aronga ki te hunga whairawa, ki ngā kamupene. Ki a rātou ki tā wāhi kia uru mai ki roto Aotearoa mō enei kaupapa ohanga ai e tikana tērā. Engari, mehe mea ka hiehia te whakapiki, te pakiri ki roto i ngā kaupapa ohanga, kai hea te wāhi mō te rangahau, kai hea te wāhi mō te whai mahi, me tēnei pūnaha mahi haunei. Nā te mea kua tino poroa e tēnei kāwanatanga i tētahi rawhā rau miriona tāra ki roto i te tahua mō te rangahau. Me ki, ko mātou tonu ngā Māori e taka mai ana i enei wāhi mō te ako, me ki te uru ki roto i ngā mahi mō te inaenei mō te apopo. Nō reira, ko mātou, Māori nei, te puna tangata o Aotearoa. Mehe mea ka hore te Māori e pakari nei, ka hore Aotearoa e tino pakari. Nō reira, ai, me tautoko te iwi Māori, kia whai kaha, kia kite i tērā pakari ki roto i tō mātou iwi, mō te apopo. Me ki, enei mokopuna, papai, haere mai ana ki roto i ngā kōhungahunga, ki roto i ngā kura, engari e taka mai ana, nā te mea, tēnei kāwanatanga matapiko nei, horekau e whātu ana i tētahi pūtea ki ngā wānanga, anō ki ngā kura, anō ki ngā kōhungahunga. Nō reira, ai, me titiro hanga nui tātou. Mō ki te ahau tētahi pūtea nui nei, mō te ope kātua, anō mō te prihimana, anō ko tētahi atu wāhi, mō te hunga mauhere, mō ngā kaimahi mauhere. Ko tēnei te huarahi mō ngā mahi, mō ngā Māori e tū mai nei, kā hore, me titiro whānui ki ngā mahi o te apopo. Hei painga mō te iwi, mō te motu whānui.
4: E te ahua nei kei te hihia rātou kia hautuhia te ohanga i ngā kamupene. Me te mea nei karekau he ture hei aukati i e rātu momo kamupene i roto i wō rātou hiahia. Hea o kōrero mo tēnā?
5: Ai, kua kite. Kua kite i tō rātou hiahia. Mā ngā kamupene nunui nei whakahaere Aotearoa. A koe a tā rātou e tūwhera ana ngā tatau. A ki e nei momo kamupene te haere mai ki te kiri i ngā whenua, i te papa moana, me te kiri i te omepu. Koia ahau e mātaki-taki mai ana i ngā raihana, ka toha-toha i tēnei kāwanatanga, mo te maina i te whenua ki roto i tai tokirau hoki. Nō reira me tū.

0: Okay. E ko?
1: E pērā tonu ana I noa nei. Nā te mea mehemea ka titiro a ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga, o rātou hoa kamupene nei, ngā mea Pākihi, I koha ki ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga, tēnei I te McCullum Brothers, tētahi kamupene, keri I te onepū ki Pākiri, mō te tata ki te waru te kautau pōano, he katono koha rātou ki Aotearoa Tuatahi. Mai kona, ka wepua e rātou, ki roto I te kōti taiao, kātahi, ka whakakorea tō rātou raihana mō te keri I te papa moana ki Pākiri, ka hūnuku, ka titiro rātou ki roto Bream Bay, ki roto iau I whāngarei. Ka hūnuku tēnei kamupene, e kaha tautoko ana I Aotearoa Tuatahi, inaenei ki roto I te pūnaha o te fast track, tō rātou hiahia, ki te keri I te onepū ki Bream Bay, mō te toru, te kau, mā rima, tau, te roa. Koea tā mātou I tēnei wiki, I kapi ngā tono ki tēnei pānara whakamātoutou, te arotake I tēnei tono, mai te hāhore, mai tō tātou iwi Māori ki te whakakāhore. Engari, koea nei te pūnaha kua whakaritea I tēnei kāwanatanga mō rātou hoa whai rawa, mō ngā kamupene, o tira mō rātou kai koha ki ēnei o ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga.
0: Kei te mataku hoki te iwi Māori kei kainga o rātou wāhi tapu, o rātou wāhi atāhua, e ēnei tūāhuatanga kaupapa here o te kāwanatanga. Heaha tāhau hei whakamāma I tērā māharatanga I roto I Otawa Iwi?
1: Kore taia. Kore taia. Engari, he kupu whakatūpato tēnei, kaua e noho kōtore e te whānau. I nāia nei, koia tēnei te wā ki te hanga rautaki, whakarite I te rautaki, ā whānau, ā marae, ā hapu, ā hāpori Māori nei, ki te rehita I ngā whanau ngā maha mo te pōti. Tua tui tērā, hei te oke topa e tū mai nei, ka tū whera mo te pōti, tai atu ki te whitu o Noema. Nō reire tātou mā. Kei roto I te kapo tiringa I tēnei wā tonu, ko te rautaki I nāi nei, ko te rihita, te Māori nei, mo te pōti, hei te Noema e tū mai nei.
0: Koe, ko rongo rā koutou, ai, kia kaha koutou ki te whaka, ki te āki I o koutou, whānau ki te rehita mo te pōti. Koe rā tētahi o ngā mea e tino mataku nei ngā umanga nunui rawa nei o rā wāhi kai hoki mai anō e nei tū āhuatanga ki te poke I a rātau. Oe anō, kia titiroa ke anō rā tāua ki te āhuatanga ki te tahua pūtea. Hoi anō, hea ngā painga e kitea nei e koutou i tēnei tūāhuatanga tahua pūtea o te kāwanatanga?
1: mō ngā take pāpā hoi, tātou mā, me te mihi nui ki a te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, a whakāta Māori, koutou I te ao pāpāho Māori e kaha tohe kia minita tamakotaka mō ēnei miriona tāra ka taka mai mō te pāpāho Māori. Nō reira, e tikāna me mihi atu kia koutou ngā tai tuara o tēnei kaupapa nui mō tō tātou iwi. Nā te mea hore kau, tēnei huarahi te huarahi māma ki te tohe mō ēnei momo pūtea. Koia te painga kotahi, ko kite hau. I te mea, he tahua pūtea hau. E tahi atu pūtea, he mea toha-toha ka hunuku ngā tūru ki runga I te waka mō ngā take Māori. Ngari, tētahi pihi pūtea, whā te kau mā waru raini miriona tāra, mō ngā take pāpāho, kā nui te mihi.
0: Ai. Awa ka tarea e ahu te whāngai I aku tamariki me aku mōpuna I nāini.
1: Me te whāngai e ngā kaimahi, te raku wetahi, huarahi morātai, te kumu mai ki roto.

ko te pātai, mā wairā e whakatinana, mā hau tonu, mā tō hapū, mā tō iwi,

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora!

Te nei mātou he uri e pia no hu e io. Tēnei mātou te tūrugi atu nei kia koe he hero nui, hero teha, hero tipua, hero no uhu e io. He ue te tawhito nuku, he ue he tawhitorangi no uhu e io. Tēnei mātou ka tupe atu te ururu te pua, te ururu tawhito, te ururu matua, te ururu aparangi no uhu e io. Ko te tupe rangi, ko te tupe nuku, ko te tupe nā tūpai. Ko te ue nuku, ko te ue rangi ki taha tū o rangi huru nuku, huru rangi ki a koe e tāne rua tau e. Tēnei tō aro he aro nā mātau e rua tau e rehua e tūpai e. Tēnei wa mātau aro, he aro no ngā tawhito, he aro no ngā tipua, he aro no hu e tāne i te pū. Tamāua i tūa, tamāua i roto tāua, tamāua ki o pia. Te ue tipua, ko te ue tawhito, ko te ue whatikura, ko te ue atua no ue i o matangaroe. Tā māua i roto i o mātau aro, ko te whatū moana, ko te whatū no ue tāne. Tāne e te wānanga matua, he ururu tipua, he ururu tawhito, he ururu atua no ue rua tau e tāne ki o pia. Ki o oro, he uri mātau no ue i o e. Maia e te tipua, maia e te tawhito. Maia e te kāhui o ngāraki, maia e tā whiwhiki ngā atua. Ngaro ki te pō, ora ki te ao. Ngā mate huhua ihi ngā mai hin ngā atu i rungi ngā marai, te tōpito te motu. Mai te tonga ki te raki, te hau āru ki te rāwhiti. Ngā tai e whā e lere ana, ngā hau e whā pupuhian. Ko tau ko ngaro atu rai te tirohana kanuhi, ko ariro mā hininui te pō, e arataki rā kōtau ki rarohinga. O tira o kōtau wairua ki te ringaringa oio. Ko tātau e nei te hunga ora, ngā waiho tango rātau mā. Rātau ki a rātau ko wairua tia. Tātau ki a tātau, te hunga ora e nohora mai nei rungi tēnei ao tūroa. Ā tēnā kōtau, tēnā rā tātau katoa.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: I nanahi puta i te kāwanatanga te tahua pūtea o tēnei tau, i tau ki te kōpaki whanaketanga Māori tata ki te 50 miriona hei pūtea āwhina i te rāngai pāpāho Māori, ngā kaupapa whakatairanga i te ahurea anō hoki. Hono mana anō āna kōrero e hora, kā mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe me ngā mihi aroha o te ata ki a koe awa.
2: Tēnā koe, āhua whānui tēnei pātai, hono māu e whakawhaiti mai. Ka pēhia te āwhina a tēnei pūtea i te ao pāpāho Māori?
3: Well, e nē nahi rā, e puta mai te kōrero a te minita pūtea, Nicola Willis, kia tautoko atu te ao pāpāho Māori te 42 miriona tāra mō ngā tau e whā kei te tūmai. Me taku kua hari hoki ki te hāpā i rā kōrero ki ngā reo irirangi, ki ngā whakaata ki Wāhike. Katoa toa atu ki te māngai pāho me whakaata Māori a kua nei pia ka whakataunga whakaritenga i Wanganui te kāwanatanga me rā ohu reo Māori e rua.
2: Hei a piti atu ki e nā kōrero āu, i kitea ko tetei anō kaupapa i tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tū manako nei kā huāke i tēnei kaupapa?
3: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tūpuna e whai pāki ana ki te kawe atu i ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi. Ki te whakapiki hoki te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana, te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koenei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā i kawe atu ki te Āporo Nui me te motu Honu Nui, i tērā rautau i ngā tau o ngā waru tukau, ngā karapukatapu mā, Tāmiti Reedy, Veranora Hete, me tērā momo oki, i kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika, ki te nōta i tērā wā, ka hoki mai me tōna wā, ta rongo nui a te hokinga mai. Ki ko nei, tai atu ki te tata ki te miriona tāngata o Aotearo New Zealand, i tai atu ki ngā whare taonga i tērā wā, ki te āta tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna, pērā ia Uenuku, tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Nā reira, ko tōku whakaro i tēnei wā, ko te tautoko i tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā i te pikitia rā, Chiefs of War. Kia kawe atu i rā pūmanawa pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi i te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā i ngā mahi ki Rotorua, ki the Māori Arts and Crafts Institute, me e rā momo, he pūkenga, he pūmanawa nui, nō rātou. Harau i te ringa toi, engari ko tāku ko te tautoko i te ringa toi.
2: Nā, he aha i hirahira ai, e hirahira nei ki a koe, ki a koutou rā te whakawhānui i te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanakeitanga ahurea anō hoki i roto i tēnei tahua pūtea.
3: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngau ākutaranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio hoki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātou, ko te hāpai, ko te hiki hoki i a rātou e ngana nei ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā hora hora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koirā tā mātou e oati ana, i tēnei wā, kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāho me whakata.
4: Tēnā koe nā i taua kōpaki ki kōpaki ki atu i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori.
3: Oi, ehia miriona, tekau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa. E kapuana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wainganui i te tuā papakura kāinga, me nei ohu Māori nei, e hiehia ana ki te hanga whare. E hoa ke te whanga mai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i e nei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū, te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a i nei ohu. Tāre te wā, ka kite hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te tōtara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Willi Te Aho, tērā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Enid, ki Kawarehe, ki te taho te whira whutupōrura, kei reira ia e mahi ana i roto i ona mahi hanga whare. So ahako haere koe ki hea ki tehi arohe, kei reira e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, o, e hia kē ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawai ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki Hamatana, ki Wanganui, ki Wharanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā Pākihi, Māori nei, Pākihi nei, nei, Pākihi nei ki te hanga whare.
4: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Ki o whakaro, ki o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pohara ana anō hoki.
3: E toko maha ngā tangata ko pēhea i te utu ora e hoa. E toko pai hoki e pohara ana e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā momo whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki enei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō enei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira, tāria te wāka ki te mai iti whare hau ki Ngāti Kuri, ki Waitangi, ki Haruru, ki roto o Whangarei, he mahanga wāhi e tupu tupu mai ana enei momo whare me te mō i oho ki Pohaturo, ako nei, ka rongo koe, ka rongo tātou, i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei, mō ngā papakāinga. Kaore roa, Matewiki, matewiki, mate marama te tūnei, ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau, ki te hanga whare, kia tekau hoki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
4: Ka takatū au ki te putanga o taua karere. Nā,
3: Tāre
4: mai,
3: atua
4: hei
3: e hoa.
4: whaka,
3: Tāre
4: ka
3: atua.
4: pai. Hei whaka kōpari ake, mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. He aha oi whakaaro whānui ki te tahua o tēnei tau.
3: E hoa, ko tēnā tahua, he tahua e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā wero me ngā mānuka takoto kei mui te aroro Aotearoa New Zealand. Whāia kia tata ki te 6 piriona tāra o ngā pūtea hou ki ngā kaupapa capital expenditure. Whāia ko te 8 piriona tāra o ngā pūtea hou mo te Alpex. Tata ki te 6 piriona tāra o ngā pūtea hou ka tuku atu ki Manatū Haura me ngā mahi Haura. E hoa mō ngā wahine, ko pūana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mo te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hou ki te hōhipera o Whangarei, a tae atu ki te hōhipera o Hiritaunga. Tae noa ki te whakatūwatawata hoki i ngā mahi a te ope kātua o Ngāti Tūmatawenga, a mēnei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mini te pūtea o Nick Willis, engari e mihi ana ki a ia me tō tātou mōiho. E hari te mea ke te tūmoto hake Aotearoa New Zealand i ngā piki me ngā heke o te ao. Engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me whakatūturu hoki i ngā rori matua, i ngā huarahi, i ngā mahi haura, ngā mahi mātauranga, tae atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatawenga.
4: Ko te wānanga nei ka hiki mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pito tahua o tēnei tau minita. Tamapotaka, tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki i ngā pārongo hauora tūmataiti tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei tūraru nui ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora i te pāti kākāriki me mā pāremata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
5: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. He pēhia te pānga o tēnei turuturu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau.
5: E tino raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihimete, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō ēnei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā īmera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, taku rongo i ngā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te ākuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokerau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō a te whatuora ki te mahi iwe nei momo mahi. Ki runga i tō waia, tai te tangata, te tiro tiro haere, i ngā rārangi kōrero a te rata, Kei hia rā wō koutou kōrero mō ngā takehaura anō mō ngā arotakitanga. Ināianei i whati marika, koia tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
4: Nā, hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu tēnei take tai atu ki ahurai, rā tētai rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te tai tokerau ki te pūnaha hauora o te wā?
5: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāwanatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga, a pēnei i te whatuora, a pēnei i te wāhanga a mō ngā take hāngarau, a mō ngā take tatauranga, a ka poro ngā kaimahi i te rātau, a i te tau mua nuatu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāwanatanga, ka whati i te pūnaha. Koia hau e aroha ana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou i ngā hararei o te krihimete, ko te hauora Ngāti Hine, ka puta mai, a me te tohe ki Manage My Health o tira ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita? Kei hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi he mahi pōhe he ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpuri.
4: Nō reira, kei he ke atu, he ahanga mea me panoni kia haumaru ai ngā kau, kia haumaru ake ai ngā kōrero hauora a te tangata.
5: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, ki roto i te tahua pūtea, me he mea ka piki ake te pūtea a mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei a ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. Nō reira koia hau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tūwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga mo te tahua pūtea a hauora ake nei. Mo ēnei momo take e pāna ki te pupuri i ngā kōrero a te tūroro a te iwi, koia a hau e whakaro ana te rāpea mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā arotakinga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te kī kaua kauta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mo te pūnaha anō mō tō tātou iwi. Kei riro wa tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake, hihi ana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mō tēnei kaupapa o tira mō te pūnaha hauora katoa nei.
4: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka no hoki ki te ai tātou ki hea whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei āpiti atu kei te takiwa o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmatanui ka poroa, hei pena pena i te pūtea a te motu. He aha o whakaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmatanui.
5: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hāpuri. Te mea, enei momo poronga, horekau mo te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwa. Pēnei mātou ki roto i te tai tokirau, te rāpea ka wehe wetahi kaimahi ki roto i a wins. Anō mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te rua te community, te rongo i te reo o te tangata, te rāpea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga. Tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi. Kua puta te karere me ngā kōrero a minita Winston Peters, horekau he poronga ki roto i tāna tari mō ngā foreign affairs nei. He raru anō tērā ki au. Nā te mea, Nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou i o rātou aketari, engari ka pēhea mātou ki roto i ngā rohe, ka pēhea mātou ki roto i ngā hāpuri. Me whaiwhakaaro anō ki e raonga kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi i poroa i te rātou me te tau mua no atu, te rā peaka ki te i wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko, ka poro i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga.
4: Nā ia te ngā kōrero i Te Rua Karaka e kainamu mai nei. Kia whakaaro ka pēhia te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te tai tokerau. Ka rua, kei te mā harahara koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi mari whānui me ngā whānau e noho pōharāma.
5: He tino māharahara ana, nā te mea kua kite i ngā putanga o tēnei kāwanatanga i tēnei wātone mō ngā take whaikaha, anō mō te hunga e noho ana ki roto i ngā whare o kāinga ora. Ētahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whairawa no atu nei. Nō reira ai ki roto i ngā rohe pēnei mātou i te tai tukirau, ngā rohe pērā i te Wairiki hoki, e noho ana ki ngā takiwā. E hangararu ana mātou. Hangararu ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, whaikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunu. Mehe mea hihi ana koe ki te keri, i te one pū, i Papatua Nuku anō hoki. Pai, pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tae ki te wā, me rehita te Māori ki te pōti, me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
4: Nā, hei kaupapa whakakōpani ake huhana. I puta i te māngai o Minita Jones e te kōrero takahi, hei tā e te hi, hei tā te nuinga actually, i tō mana. Nā wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu i ērā tāu kupu āna. He aha o whakaaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
5: Koia nei ngā mahi o te whare pāremata nei, ne? Ko te whakahāwea i te tangata, ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata, wā me mā pāremata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga i te karere, e rā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reira mihi atu ana ki te heamana o te rūnanga o Ngāti Hine, Rowena Tana, mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau te kite, nā te mea horekau hau kite, engari nā te heamana o tira ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki i te wairua anō ki te whakapakari, kia tuahau ki roto i te paremata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koia hau e whakaaro ana, ahakoa tērā, horekau hau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, otira tēnā rā tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai a Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
4: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hiahia ai koe koutoura ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
6: Tēnā koe te pātai. ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o Waku Tino Hoa i a Miriam McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. A ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam Makiau ki te whakahaere te tai wānanga tahirā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa katoa, ka whaka, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa, o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana, i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hiko i koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea. Ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite, hea ngā hua kāputa, ki te hunga, ka tae mai ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
4: Tēnā koe, nā i a koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
6: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā. Ko tai te wā. Ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mārima pea kua hori. Ko kite tātou, ko kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e aku ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā kē, no Ūropā, wera, no Hakipea, wētahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki akiaki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. He orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta. Anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
4: Nā hei, hei tāu kua tai te wāheahanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga ka tai atu.
6: Ah, ko tāku noiho, ko te kitei a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai mai a pea. Me whai mai a te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimikimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pū ana i te whakaaro, i te tangata e marama pū ana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake maia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māmā ke māku no te mea nōku anō wēnei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
4: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kaihautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
6: E mihi ana kia tātou otira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, te whānau.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Kei te hiahia te kahika o te hiku o te ika kia whai mana ngā kaunihera arohe ki te whakatau ngā ingoa wāhi kaua ko ngā minita i te whanganui ātara. E tautoko hia ana tēnei whakaro e etehi, engari kei reira anō etehi e me ana me noho tonu te mana ki te kāwanatanga a motu. Hoano mana anō ana kōrero e whakawhānui ake ka mihi rā ki te kahika i te hiku o te ika kia moko te pania. Tēnā koe.
7: Ei, mihi nui ana kia koe hoa kia koutou katoa, e mātakitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui i Wanganui i a tāua.
4: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kauniera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o te tehi wāhi.
7: A hau nei nā e hakaru nei, hiaha, wētahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere, o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wētahi e hanga rakuraku nei ana hau i woku nei kutu, he aha i pērā ai kia noho ke ko te mana hakatau i wētahi āhuaranga ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki tētahi minita noho ki. Anā, ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o tētahi wāhi o ngā taonga o tātou e noho nei rutu i te hakapapa, i rutu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku i tika ke atu ana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wā nei ka hori i te pērā, kei e hakahaere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa, engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tari kāwanatanga, ka hiahia kia noho taua mana tatu ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minita kē e haka mana, e haka ai, e haka he kē. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mēnā ka hiehia kia haka mana i tētahi ingoa, kia haka ōkawa mai i tētahi ingoa, nā ka kaharihia i roto i warātau pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mēnā ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, E harake no taua wāhi. Pai ki atu ana hei ko tāku, kia noho ko taua mana ki roto i ngā kaunihira. Kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho kei atu ana ki roto i a rātou ki taua tarikāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha no te hiahia i roto, i te mana whenua o konei o koro rāreka, kia haka mana anō, kia haka ōkawa anō, te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i Aotearoa whānui, kaua ki roto i ahau i te hiko tika nei, kia haka hoki i te ingoa o koro rāreka ki runga i a Russell Township. Niha, nā, ka haka haerihi i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha ke atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira, kia haka hoki i te ingoa, kia reo ruatia a ōkawa nei i te ingoa, ko koro rāreka Russell pea, pēnei i wētahi o ngā momo wāhi i konei, pēnei ia maunga taranaki ko Mount Egmont anō hoki i roto i te ture. Nā, kaha kai te puari, engari rakau ki rātou i hiehia kia noho tāua mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minitake i hakatau. He aha ko tā te minita i hakatau ai, he aha kāhore i taua tono. Nō reira i ae nei nana, ko mutu, ko otike atu, ko taua pūnahe i ae nei nā, i roto i tāna kupu ko tahi noiho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tērā i te tika nō reira, ko tāku i ae nei nā he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tuku tuku atu, kia haka haerehia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangitikei, ko te kaunihira o Manawatū anō hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero ahau ki te minita i tēnei wānei ko Minita Pink, e hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rerekē i te ture, hei ko tāna ana ka pai pea kia hakaaro kia hanga mea me haka rerekē haere.
4: Oh, tēnā koe, e mihi ana i ngā whakamahu ki whānui, rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihira whānui o te motu. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihira o te Taitokerau ki te mahi tahi e ngā whakahaerenga wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te Taitokerau.
7: O, me te pakeke anō hoki me te uaua kia hakatau ai mēnā rāini ko tēnei kamupene hou, te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te haka hurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tāna hīkoi i te kōrero neha, engari i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku kuia tēnei ko te mea pai ke atu. Kua rua nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i aenei nei i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rerekē haere ko te taha o te haka haere i te wai me te wai tikotiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, ko pōti hakai mātou o tēnei kaunihira o te hiko o tīka, ki te mahi tahi, ki te haka kotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki hakatū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa ko ngā wai o te Taitokerau Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ae nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e haka haere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e haka here here nei i ngā kamupene hou putanui i Aotearoa, i ngā kaunihira ko pōti kia noho toru tonu ko wera momo haepapa ki roto i a rātou. Nō reira hei ko tāku, i aia nei nā, ka noho ko taua haepapa ki runga i tēnei kamupene, nā, me hīkoi rātou i te kōrere me oti i a rātou ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o tekau mā rima, o mātou o te hiku o tika me ngā whare huri wai te kaumātahi e noho ana ki tēnei rohe anō ki.
4: Nā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whaiake nei heano. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o tika.
7: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore e rere ke rawa, engari ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene, e ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga i ki te ai, i pānui te ai, e mātou o te kaunihira, i roto i te tekau tau mā te mahi tahi, ka māmake atu te utu ki tēna o ngā whare i konei mo te haka haere i wēnei ratonga, wai ratonga, wai tiku tiku anō hoki, ka iho ake i te kotahi mano tāra ki tēnā whare, ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātou. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuaruane, i roto i te ture i haka tū ai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i haka tūria anō hoki ko tētahi tari kāwanatanga hou, ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tiko tiko wai parapara, ka tukutuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inumia e te tangata. Me mahara ke tātou katoa, i roto i ngā tau tata tonu mai nei, i mate atu wētahi i roto o Karanima, taua taone e noho ana ki roto i te mataua Māui. Nā te aharātau i mate ai, nā te inu i te wai kino o te kaunihira kē rātau i mate ai. Nā ko nā i ahu mai ai ko te taumata aro ai, he tari kā wanatanga, kia mōhio pū, mēnā ka mainga e koe tō kōrere wai i tō kāinga, ka pai anō taua wai, hei wai inu māu. Nō reira, i roto i wēnei momo āhuaranga, ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara ka tukutuku atu. Nō reira, koe a pēa wetahi o ngā momo pānga ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakaratoa ana e te kaunihira i tēnei wānei.
4: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ka moko te pania. Tēnā koe.
7: Ei, tēnā koe. Ngā mihini.

0: Ihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipu pihikete, te pire me mana, Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā kaitai, kia ora pohaturoa.
1: Tēnā koe. Nā hei, whakatūwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
2: Māma nui ho taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa.
2: Mena kotahi anake te rangatahi, miharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha katau tokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaroa nā he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
2: Kei o tātou ringa ngā rauwi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa, tika tēnei tautoko. Kare te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa, he mahi tika. And kei a Aotearoa ngā rauimi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he, he kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā ngā rīpoata, ki kaupapa ke, hei tā ngā rīpoata, koni atu i te kotahi miriona tāra kua tukuna hei pū te koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i etahi o ngā kaupapa i te tukanga fast track. He aha o whakaro mō ngā pū te koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngāna ki ngā kaupapa i te tukanga fast track.
2: Tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa fast track. Ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake. No reira, ko tērā taku tino whakaro, mā wai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
1: Nau ki o whakaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga fast track.
2: Ka, e he ana. Mā ngā kaupapa fast track, te tai au e paru haere. Mā ēnei kaituku pūtea te tai au e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei, whakakōpani ake i tēnei wāhanga. He ahanga panonitanga e hiahia ana te ka a te ropu ka kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tuku koha.
2: Kia haunau māma nui ho, kia haunau marama te ki te, te rungoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū, no reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōrangapū.
1: Kaupapa whakakapi. Hei, Pōpō, ka mōhio te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e mea ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiri o ngā tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
2: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he kōwhiringa noiho.
1: Kei te rongo koe iau?
2: Ai, nai, nai.
1: Au e, e raru ana taku mea, aku whakapaha.
2: Kei te pai.
1: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hono, mehe mea ko te ropu kākāriki kei te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua kīhia, karua, hea hae.
2: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitene, tāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, āhāpori nei, ātaiao nei hoki. A me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki. Ngā wā katoa kia papatūānuku ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhiki, ko rangatira tō mātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai wiki atu. Ka nui rā te mihi, kai arata ki takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Nā, nuku kē te whiwhi, pōhaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.

0: kanui ngā mihi o te wā o te ata ki a koutou katoa ko hono mai ki te reo takiwa o tautoko e te ata nei. I tēnei wā tonu, rūtikaumarima muri mai i te whitu, aroha nui mo te āhua o ngā mihini, āhua miki apa i te ata nei. Hioi, konei hau tainua ki te waru o ngā haora hariana te ngākau. Konei hau me koutou muri mai i te waru ko ngā karerea o te wā puta atu i wātea. Ka tau mai anō Alicia i roti whare. I te whare he kawe ake tātou ki ngā manu kōrero, ka timata a te takiwa o te haurua mai i te ata. Nōre rā, ka nui ngā mihi, kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā koutou e haere pēa atu ana ki whāngare, kia whakarite i a koutou anō mō tēnei o ngā kaupapa, kia koutou anō e whakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ka tukana atu, he wai ata pai mā tātou, he kawe ake tātou ki te waru, nō reira rā, kia mau, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa huri noa.
1: Te ākina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.

Ai rā, ko mai ki te kāwanatanga, ki te whakarite, ture, tahe, whenua, patu tangata, whakakāuri i tō tātou reo me te tini anō o ngā ture. Nā te kāwanatanga anō whakarite e tūkino ana i te whenua, e tūkino ana i te tangata, te ngā āhuitanga kāore e tika ana, takahi anō i te tiriti o Waitangi. Hei aha ki rātou me tērā o ngā āhuitanga me utunu tātou kia ki te ngā whakaranui kia tātou anō, kia whaikaha anō tātou, ki te whakakotahi tātou i a tātou anō i raro i ngā tika, ngā tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, kia pai ngā āhuitanga anga whakamua mō tātou katoa. Kone hau, tainua ki te waru o ngā haora e tēnei wā, hari ana te ngā kau kone hau me koutou, no reira rā, ka haere tonu te wā, ka tuku tonu atu he waiata muri mai mā tātou kia mau, kia u tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

rā, haka rongo rā, haka rongo ki te reo Māori. A reo tūpuna māpihi maure a whakakai marihi e paoro mai nei e. Ko te reo te Māori o te mana Māori matuake. Tūhekitea, tūhapainara, tūkahamai, tūrangatira. I te pūtaka.

E whakarongo mai ana koe ki te reo takiwa o Tautoko, koe tēnei kohori e mihi, nui atu ana ki a koe ki a koutou katoa e hono mai ana i tēnei wā ki a koutou, e whakarongo mai ana ki te kāinga anu hoki ki a koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā. Kā hori e rua, kā tai ake tātu ki te waru o ngā haora, ka puta anō ngā karere o te wā, ka tau mai anō te wā Malisi whakahaere i ngā pāho tanga tainua atu ki te hononga tanga atu ki te ro o ngā kaupapa, ngā manu kōrero, i whakahaere tia ana atu i te haurua mai, i te iwa, i te ata nei, e tu ana tēnei kaupapa ki roto o te kāreti o Pomapāri ki Whāngarei. Iwa karaka tainua ki te taku au o te whākaraka a te aiai nei. Nō reira rā, ka nui tonu ngā mihi atu ki ngā kai kōrero, atu i ngā kura a tuarua puta noa i te toke rau nei. Rātou kaha ki te tū, hei mā ngā kōrero mō a rātou kura, mō a rātou whānau a rātou hapū. Ka huri anō ki ngā waiata muri mai, hei kawai ake tātu ki te waru. Nō reira rā, kia mau kia ū tonu mai tautoko, tonu mai te kaupapa nei, mauri tū, mauri ora kia tātou katoa.

0: ana, he reo Māori, ko te waha ngā tuarua, he reo Pākehā. It is our bilingual section today, a tahimi, henare, Kaisi te wake tērā, no te kura taumata o Panguru, ka kōkiri, i ngā mahi, ka wāhi ake, ai tō tātou rangi tuatoru, tō tātou rangi whakamutunga. Kia mōhio mai rā koutou, hei te takiwa o te haurua mai i te tikai marua. I tēnei rā, ka timata te wahanga tuku taonga. Engari, koa hau tēnei, koa ni Mākehā, ai mihi atu nei, kia koutou katoa, koa hono mai ki tēnei o ngā pāhotanga. Kia huri pia, kia whai amina pumari, kia kapo ake i wāna kōrero, ki te taha tuku mihi ki tō tātou kura hautu, te kāreti o Pomoa Pāria. Noho tonu mai.
1: Te hau i ēnei o ngā haki nei, ngā kara nei, i a kāro hau. Ok. Ko ēnei ko ngā ingoa katorika. Ko ēnei ko ngā, ki ngā ika whiro pia, i au wā, i timata i ngā wahanga o te hāhi katorika. Ka kite hau i tēnei i ngā ingoa nei, ka kite hau i tamata nei kranga matua, a tēnei ko teit, nā ko pāhenare tēnā. Ko pāhenare tēnā, he uri nā tamatea. Ka moia kairewa ia waimirirangi ka puta ko tamatea, ka heke ka puta ko pāhenare teit. No reira, kuia tētahi o ngā tino ka, tangata he matua prihi pāhenare, iaiai orana. Kuia te tahi toki i hanga he whare whakairo kei te raki o Hokianga, kei Panguru, kei Motiti. Hakoa he matua prihi i te hāhi katorika, nāna i hanga i taua whare ko tamate te ingoa. Ki te hau i tēnā i nā nahi hakarohau, ko tini ngā ingoa o ngā whare, ko tei tēnei ko tō mātua nei kranga matua. Ka kite hau ngā ingoa nei ko ngā ingoa o ngā mea no wiwi, ne? Ko Colon, ko Jean-Claude Colon, ne Hayden? Jean-Claude Colon, kuia te tagata i tīmata i ngā matua prihi marihe, ko ngā Maris Priest, ne? Kuia, ko Colon, ko Chavon, he none, kia mātou i te kainga, ko tira kupu he none. Engari ēnei rangi ko te huri te reo, ko te whaiatapu, kuia i tīmata i ngā marihe none, ngā marihe a whaiatapu. Mary Sisters, anō anei ko Suzano, bea tōna ingoa kei te taha Whanganui, te awa o Whanganui. Ko tōna ingoa he none, tōna ingoa tika ko Michael Joseph, engari kia mātou Mary Hoepa. Mary Hoepa ki ona iwi i atawhaingia iaia ko Mary Hoepa kia rātou. Nā pōma pāri e, ko te pia o pā tuatahi o Aotearoa. Nāna i kranga atu ki aia te haramai ki Aotearoa. Kei hiru harama ia e noho ana, ia ia i te wā haramaia. Kuia hoki te wahine tuatahi i tino kimi rapu i ngā rongoa. Kato i ngā tātou nei rākau, me ngā hua whenua nei, hei mahi rongoa mō a tātou nei iwi. Kuia tērā. Kuia hoki te wahine i tīmata i ēnei rangi ko te kupu he soup kitchen, ne? Ko te mea tua, ko nāna i tīmata i te soup kitchen tuatahi, ko Mary Hoepa. No reira, he kaupapa puta noa i te whānau katurika, whakamana tēnei wahine hei hāta, hei to be a saint, ne? Tērā te kranga, tērā te mahi, te hīkoi, kia huri tēnei wahine a Mary Hoepa, tēnei wahine ko tōna ingoa Pākehā ko Suzanne O'Bear, ne? Ai, engari, katoa katoa he hunga wiwi e nei tokotoru. Engari, ka nui miharo kia mātou ngā uri o pā, ka kite mātou tōna ingoa i runga i tēnei kara, i tēnei haki, i ēnei o ngā whakairo o tēnei kura, te kāreti nei o Piopa Pomapāri. Arā, i haere mai a Piopa Pomapāri ki Aotearoa, i te tau 1838, tōna krakia tuatahi kei tōtara point, kei reira ia i hakatū miha, koe rate tamata nei kupu mo te mass, krakia, i hakahua mātou i te kupu karakia pēnei ana, krakia. Koe rate tamata nei taha o Panguri o Hokianga ka pērā te hakahua i te kupu karakia. I hara ko te karakia, kia mata ko te krakia. Nē, hoino, koe rā taku mōhio rana, i tupu ake mātou, ko ta mata nei kāinga o Pangaru, e ai kia mātou, ko Pangaru te kohanga o te whānautanga o tēnei hāhi Katolika. Engari, e ai kia mata nei tūpuna, nā o mata nei tūpuna i whakai ki tēnei hāhi, ki tēnei whakapono. E hara i te mea, i haere mai rātou i te pohi i a mātou e kau. I whakai ta mata nei tūpuna. Ai here mea te wake nei, wera, nā te mata nei kai kororo he uri. Tērā whai, tamata nei kai kororo tēnei rangi, he uri o here mea te wake. Kuia tētahi o ngā tino katikita i te wā e orane ia. Kuia, ka heke ko tamata nei kai kororo tuatahi. Haino, i mātu hau ki a Lucio ina nahi, iena hau te hakako ia koutou ko ngā kai haka wā me koutou ko ngā mea, kāre i te mōheo ki tēnei mea ko te hāhi Katolika. Moi ana hau e maha ngā kōrero e haka e tūkino i te mātou nei hāhi, engari ka mōheo ai koutou. E hara waku tūpuna i whakai ki te hāhi, ko waihoki mātou ko ngā uri o rāta mā ki te whakakoreringa. Tō reira, kia pai tō tātou nei rangi, mihi ana ki tō tātou nei kaupapa tēnei rangi, arā ko tō tātou nei rangatira anō, ai ko tā himi, kuia. Me te mihi hoki ki ngā rangatira katoa i haere ki tū o te ara i ngā rā i ngā wiki kua pahure tata nei. Nō reira, koutou ko ngā mate, haere koutou kia oki a oki, ko mātou ko ngā ko tata katoa, ko ngā whakatinanatanga o ngā moemoea o rātou mā. Nō reira, kia kaha tata katoa, tēnā koutou, o tira tēnā tata katoa. Kia ora.

kuene ngā tū whai āhuatanga katoa o ka peora te uru āreki Waipauri. Mauri tū, mauri ora, tēnā koutou, tēnā koutou, ahurinoe te whare, a tēnā rā tātou katoa.

kotaku kōpere e āniwaniwa i tērangi. Kuhumai e te whānau, tēnā koutou.